Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dakle, očekuje nas kišna nedjelja, kažu meteorolozi, tokom cijelog dana. Padavine će, kažu, biti slabog intenziteta, što se temperatura tiče, neće puno rasti u odnosu na ovu trenutnu, do 17 stepeni maksimalno danas u našem gradu. A mi smo tu sa vama i ovog jutra sa pravim informacijama i sa svim onim što smo pripremili za vas i za ovu nedjelju. Pridružite nam se i budite i video jutra na talasima Radija Berane, dežurna ekipa ovog jutra u tonskoj režiji Sava Pešić, u studiju Snežana Ćorović. Dobro jutro.

9:15 prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sa vama smo i ovog jutra, poštovani slušaoci, a evo podataka o vremenu i stanju na putevima u Crnoj Gori. Što se prognoze tiče, meteorolozi kažu da će danas u Crnoj Gori biti pretežno oblačno sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Duvaće mjestimično umjeren do pojačan jugoistočni i južni vjetar tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena. Što se našeg grada tiče, osvanulo je kišno jutro i u Beranama. Trenutna temperatura 14 stepeni, a maksimalna će biti tokom dana.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Poštovani slušalci, ove nedjelje 11. oktobra za vas listamo dnevnu štampu u Crnoj Gori, nezavisni dnevnik vijesti, pobjedu i dnevnu novinu dan. Za dan danas govori Natali Toči, jedan od najcjenjenijih evropskih stručnjaka za međunarodne odnose. Crna Gora ne smije biti žrtva tuđih kriza i blokade proširenja Europske unije. Toči smatra da najveće prepreke pristupanju mogu doći iz država članica Europske unije, dok bi prijem Crne Gore predstavljao tračak nade za čitav Zapadni Balkan. U danu čitajte, američki i ruski predsjednici dogovorili isporuke ruske nafte svjetskom tržištu. Trump otvorio vrata ruskom dizelu, Zelenski kritikuje. Dan piše o tome da su parlamentarnim strankama uplaćena sredstva iz budžeta za septembar za mjesečni rad partija 1,1 milijon. Ekonomski analitičar Novak Svrkota komentariše za dan najavljene reforme. Euromodel je politička bomba koja može postati fiskalna. U dnevnoj novini dan pročitajte, penzioneri čekaju odgovore o najavljenom euromodelu premijera Milojka Spajića. Vlada najavljuje veće penzije bez jasne računice. Svega petina licenciranih za sudska vještačenja prisustvovala osnivačkoj skupštini. Osnivanje komore ignorisalo 80% vještaka. U dnevnoj novini dan pročitajte, sve manje stočara na planini Šiška kod Berana, pa tradicija polako nestaje. Umjesto stada i koliba, na katunima niču vikendice.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi danas čitajte, predsjednik HGI Adrian Vuksanović kazao da Hrvatska ne blokira Crnu Goru ka Evropskoj uniji, te da je u razgovorima sa tamošnjim zvaničnicima osjetio spremnost za saradnju i podršku našoj državi. Hrvatska razlikuje Crnu Goru od političkih aktera koji opterećuju odnose dvije zemlje. Ko je Crnoj Gori doista otežavao evropski put? Oni koji su je ustupali stručne kapacitete i prevode, oni koji su dijelili iskustva iz vlastitog pristupanja Europskoj uniji ili oni koji su desetljećima promovisali politiku sukoba, osporavanja crnogorske državnosti i podređivanja tuđim nacionalnim projektima, kazao je Adrian Vuksanović. Pobjeda u posjeti odjeljenju dnevne bolnice Klinike za psihijatriju dr. Dušan Kosović Kliničkog centra Crne Gore. Razgovor je lijek za koji se ne propisuje recept. Može, ta riječ kao da se provlači kroz cijeli prostor odjeljenja dnevne bolnice. Možeš da razgovaraš, možeš da pitaš, možeš da pokušaš ponovo, možeš da kažeš da ti nije dobro i ne moraš zbog toga da se stidiš, jer je prvi korak ka oporavku spoznaja da ne moraš uvijek biti dobro, ali da ne moraš ni ostati sam u onome što te boli. Pobjeda danas donosi pogled sa strane Dragana Veselinova. Većina se pita ko će pobijediti, manjina se pita a što će sjutra biti. Beogradska diktatura će prerasti u tiraniju ako studenti ne pobijede. Šef ruske informacione mreže negirao da je u našu državu došao kako bi prikupljao informacije o regrutovanju ljudi iz ovog regiona za učešće u ratu između Rusije i Ukrajine. Mihajlu Zvinčuku zabranjen ulazak u Crnu Goru godinu. U obrazloženju rješenja policije navodi se da je 9. oktobra oko 7:30 časova na području Tivta kontrolom inspektora za strance utvrđeno da postoje smetnje za dalji boravak u Crnoj Gori iz razloga unutrašnje bezbjednosti. U pobjedi danas čitajte odu kineskinjama i crnogorkama, nježne kao voda i čvrste kao čelik. Jedan veliki crnogorski prijatelj mi je jednom rekao, crnogorske žene su, to je istorijski fakat, održale Crnu Goru. One su bile važan dio nacionalne garde. U pobjedi danas čitajte o 5. mundijalu prijateljstva koji je otvoren u Domu kulture u Ulcinju. Zbog njih smo svi u istom timu. Mundijal prijateljstva odavno je prevazišao okvire jedne manifestacije, susreti različitosti koje nas obogaćuju, a Ulcinj je postao mjesto u koje se dolazi zbog ljudi, zbog susreta i emocija, topline koja se ne može odglumiti niti organizovati protokolom.
0: Pregled štampe.
1: Nezavisni dnevnik vijesti u današnjem broju donosi tekst o ogromnim troškovima direktora barske plovidbe Borisa Mihajlovića za službena putovanja i reprezentaciju u protekle 2 godine. Ceh premašio 100.000 eura. Od avgusta 2024. do početka jula ove godine izvršni direktor je prema podacima kompanije u većinskom vlasništvu države na službenim putovanjima širom svijeta proveo 326,5 dana. Mihajlović kaže da nije izašao izvan finansijskih okvira koji mu definišu statut i ugovor o radu, te da je potrošio znatno manje. Predsjednik opštine Kolašin predlaže spomen obilježje na Lugu, dio opozicije i UBNOR oštro protiv. Slugama okupatora ne diže se spomenik. Nina Brkuljan, strateška savjetnica u Evropskom parlamentu za vijesti. Brisel ne može izgraditi državu umjesto nas. Sin CG trans osobe u Crnoj Gori suočene sa nestašicom hormonske terapije, po lijekove u Albaniju i Evropsku uniju. U današnjim vijestima čitajte zašto je porodica Kapetanović napustila imanje zbog kopa rudnika uglja Pljevlja, čekajući pare otišli u podstanare. U nezavisnom dnevniku vijesti danas pročitajte zašto od pada DPS-a opada izlaznost na izborima. Fali motiva, ne manjka razočaranja. Bio je to, poštovani slušaoci, pregled štampe na talasima Radija Berane za ovu nedjelju 11. oktobar.
0: Pregled štampe. Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: su u prvih pet kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači, da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da, imali smo mnogo težak raspored, prvih pet kola igrali smo protiv budućnosti starog aerodroma, znači šampiona države, budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači Akademija koja je bila prošle godine, Akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, Ofka Titograd također u vrhu tabele i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo 3 boda iz tih prvih pet kola. Sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse, gdje smo se držali praktično 60 minuta. Bili smo u egale igri sa Sutjeskom, koja, možete samo da zamislite, Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza i koliko je teško njima parirati. Znači, bilo je 2-2 poluvrijeme i tek sredinom drugog poluvremena slomili su naš otpor, gdje smo imali i dosta povrijeđenih igrača i prehlađenih, tako da i klupa nam je bila, nismo mogli da pariramo u nastavku, izgubili smo 5-2, ali smo pokazali i tom utakmicom i svim do sada da u ovom narednim utakmicama, gdje nam dolaze lakši protivnici, da ćemo krenuti u tu setvu bodova i da se nadamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
1: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone. Kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
2: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjede iz 20 utakmica mi je ono, nekako kad se kaže, malo mi izgleda nerealno. Svakako, očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica, svih 20 pobijediti.
1: Eto, kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako je izgledalo za tebe?
3: Pa isto tako nerealno, ali...
1: Uspjeli ste. I to je važno. Marko, eto, rekli smo da takvi rezultati ne dolaze slučajno, evo i momci su rekli da im izgledalo nerealno, a šta je po vašem mišljenju, ovo je zapravo pitanje za svu tricu, ali ajde kao da krenemo od trenera, bilo presudno za takvu dominaciju ekipe tokom prošle sezone, da li je to kvalitet pojedinaca, zajedništvo ili jednostavno vaš rad?
0: Pa ja mislim, pored rada, znači veliki rad smo mi uložili, ali mora nekada se pogodi neke druge stvari, mora da se pogodi dobra selekcija, da se napravi grupa momaka s pobjedničkim mentalitetom. Ja mislim da je najveća snaga ove ekipe samopouzdanje ekipe i taj pobjednički mentalitet, gdje mi kad krenemo na utakmicu protiv starog aerodroma koji je prošle godine dominantno ispred budućnosti uzeo titulu, sad kad smo igrali drugo kolo, iako sam ja znao da su nam šanse minimalne da tu ostvarimo, jer to igra 5-6 reprezentativac u budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvih 11 godinu mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubijeđeni da ćemo mi da dobijemo stari aerodrom 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubijeđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku, tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraće vjeru i u fudbal, vraće vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane, znači svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, a u ovoj sezoni je već dao 4 gola. Tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega, nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo ima igrača sa sjevera u reprezentacijama. Znači, to su Goran Barektarević, koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović, koji je isto naš bivši kapiten. Znači, u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednoga, znači situacija je, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerom, oni kažu nema ništa na sjever, nema nikoga na sjever. Evo, mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
1: Svakako će to ovaj biti dobro, momci. Kako je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo, trener kaže mentalitet. Kako to izgleda za vas?
2: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bilo presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa posle i u baražu smo bili dosta nadmoćniji, spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to što smo fizički slabiji, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
1: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad, ta prva liga koju igrate ove sezone se, možemo da kažemo, znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
3: Pa, razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
1: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, eto, pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
0: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih 5 klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4000 DC odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 7 12 u cijelom timu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12 i plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad ni tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremniji mnogo više i da borbenošću, mentalitetom, pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz 5 kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta 3 boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo 4 te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači 2 ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom.
4: A emisija Hronika grada donijela je razgovor sa direktorom turističke organizacije Berane, Draženom Joksimovićem. On je u razgovoru sa koleginicom Aleksandrom Vešović govorio o turističko-promotivnom spotu o našem gradu, unapređenju virtualne platforme kataloga seoskih domaćinstava i završetku turističke mape grada.
5: Kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
6: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prije boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gosti koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
5: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
6: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije, koja je Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na tri regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalnih turističke organizacije, neki od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da za lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu, jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera obukuje, nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu, za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoreno nastupi i u regionu. Tu prije svega misli na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
5: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
6: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo, što ja pokušavam već neki period, jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odlične uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
5: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuju i kakva je njegova uloga u promociji grada?
6: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20-ak, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim Kartunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkrit Berana izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanje i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na Kartunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivne spote i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo. Prikažemo u jednom najboljem svijetu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama je prezentovan i bio je izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastaviti, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku, obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, obuhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem će u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego da u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Berana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacija ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posle ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava, tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i mapu, turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci da se upravo uradi na, negdje smo zaostali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal za staro, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim, prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo potpuno se, da nećemo zaostajati za bilo kojim drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
4: Arts festival je jedan od kulturnih događaja koji je obilježio sedmicu iza nas. Tako su u okviru ovog festivala pred beranskom publikom nastupili pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković, koji zajedno čine klavirski duo Diatonika. U emisiji U fokusu govorili su o koncertu o Beranama, nastanku dua i muzici koju stvaraju, a sa njima je razgovarala Nataša Milić.
7: Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama.
8: Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
9: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
8: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte kako je nastala Diatonika?
10: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem, i svoj brand, i neki svoj način, svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
8: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, sad vjerujem da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
9: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno četiri ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir četiri ruke, pa onda tu bude tri klavira sa četiri ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno, puno ruku, što bi se reklo na ovaj... raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao četiri ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao dva čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne dva čovjeka.
8: Da, saglasna sam u potpunosti, da jeste mi kao laici, kao publika, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar i raznovrsan je zaista.
10: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir četvoručno. I onda mi tu prosto negdje moram i da se dovijavamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
8: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. Ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
9: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme, Još me sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi ne uspješno, nego i jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička. Jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
8: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
10: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko ko je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
4: U okviru Dječje nedelje, koja se obilježava od 5. do 11. oktobra, Osnovna škola Radomir Mitrović prvi put je organizovala šeširijadu, okupivši oko 400 učenika od 1. do 5. razreda matične škole i područnog odjeljenja. Najmlađi učenici su tako prodefilovali centrom grada, noseći kreativne i maštovite šešire ukrašene motivima, detaljima, plodovima i bojama jeseni. A istim povodom, istog dana u glavnoj gradskoj ulici održan je tradicionalni jesenji maskembal javne predškolske ustanove Radmila Nedić, koji je i ove godine okupio najmlađe, njihove vaspitače i roditelje u znaku kreativnosti, mašte i jeseni. O ovim događajima poslušajte u prilogu koji smo pripremili za ovaj specijal nedjeljom.
7: Kada je riječ o našim Beranama, prethodna nedjelja pokazala nam je da dječja mašta zaista može da promijeni izgled jednog grada. Glavna gradska ulica postala je mjesto na kom su se susreli kreativnost, osmjesi pjesma i igra. Mališani su zajedno sa svojim vaspitačima, učiteljicama i roditeljima pokazali koliko je lijepo kada im se pruži prilika da stvaraju, da učestvuju i da ono što su zamislili podijele sa drugima. Događaji koji su obilježili dječju nedjelju podsjetili su nas da se radost često krije u zajedničkom stvaranju, u ponosu djeteta koje predstavlja svoj rad i u osmijehu koji se pojavi kada neko primijeti njegov trud. Učenici Osnovne škole Radomir Mitrović pripremili su jednu jako veselu manifestaciju, šeširijadu. Povodom obilježavanja dječje nedelje, centar Berana bio je ispunjen šarenim, kreativnim i neobičnim šeširima koje su djeca ponosno predstavila svojim sugrađanima. Bilo je to još jedno druženje u kom su mašta i kreativnost bile u prvom planu. Šeširijada je okupila veliki broj mališana koji su kroz svoje kreacije pokazali maštovitost, trud i želju da budu dio zajedničke priče. Manifestacija je bila prilika da se djeca druže i van školskih klupa, da se međusobno upoznaju, razmjenjuju ideje i uživaju u danu posvećenom njima. A pažnju nisu privukli samo šeširi, već i osmijesi djece koja su ponosno nosila, pokazujući svojim sugrađanima ono što su pripremila. Za prolaznike je to bio lijep prizor, a za učesnike prilika da dožive nešto drugačije, veselo i vrijedno pamćenja. I upravo na šeširijadi odlučili smo da mikrofon prepustimo onima čija je mašta bila u centru pažnje, jer koliko god mi odrasli govorili o kreativnosti, igri, dječjoj radosti, najljepše je kada čujemo kako sve to izgleda iz dječjeg ugla. Zato smo u glavnoj gradskoj ulici razgovarali sa mališanima koji su učestvovali u ovoj manifestaciji. Pitali smo ih o njihovim šeširima, o tome kako su ih osmislili i napravili, kojim je pomogao, ali i kako se osjećaju dok zajedno sa drugarima učestvuju na šeširijadi.
11: Ja se zovem Dušan Šepović, imam 8 godina.
7: A ko je učiteljica tvoja?
11: Mira Petrović.
7: I kako se tebi danas svidjela ova šetnja kroz grad?
11: Meni se baš lijepo svidjela. Bilo mi je lijepo.
7: I da li ste se družili ti drugari?
11: Jesmo, družili smo se.
7: A ko je tebi pomogao da napravite šešir za danas?
11: Meni je pomogla tetka da napravimo šešir.
7: I šta si sve koristio od materijala?
11: Jesenje plodovi, jesenje lišće.
7: A koja se tebi boja najviše sviđa kad je u pitanju jesen?
11: Žuta.
12: Ja se zovem Kana, imam 7 godina.
7: I koja je tvoja učiteljica?
12: Mira Petrović.
7: Kako se tebi danas vidjela šetnja kroz grad?
12: Meni lijepo.
7: A šta za tebe znači drugarstvo i ovako kad se družite dok šetate?
12: Pa...
7: Da li si srećna?
12: Da.
7: I da li voliš ovako da se baviš kreativnim radom?
12: Ja volim.
7: A ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
12: Moja majka.
7: I šta ste sve koristile?
12: Lišće, grožđe i cvijeće.
7: A koja je tvoja omiljena jesenja boja?
12: Jesenja? Pa, žutkasto, narandžasta.
13: Ja se zovem Madjan, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Mira Petrović.
7: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali gradom i nekako nama slali poruku da je jesen stigla i da je naš grad mnogo lijep?
13: Da.
7: I ko je tebi pomogao da napravite i kravatu i šešir?
13: Meni su pomogli majke i tata.
7: I da li ovo tebi prvi put učestvuješ na šeširijadi?
13: Pa da.
14: Svela, imam 8 godina, učiteljica mi je Danka Bojović.
7: Bravo, mnogo si slatka i mnogo si lijepo i obučena, a mnogo ti je sladak šešir. Ko je tebi pomogao da napravite šešir?
14: Vaspitačica i majka.
7: I šta ste sve koristile da bi tako lijep šešir nastao? Od materijala. Vidim neke ruže, neko, pretpostavljam da vam je trebao i lijepak. I je li tebi danas bilo lijepo dok si šetala centrom?
14: Da.
7: I da li ti se sviđa kad na ovakav način pokazujete kreativnost svoju?
14: Da.
15: Zovem se Ena Kološinac, imam 7 godina, a Danka Bojović.
7: Vidim da i ti imaš mnogo sladak šešir, pa sam htjela da te pitam, s obzirom da je u pitanju jesen, šta za tebe predstavlja jesen? Da li si ti srećna kad dođe jesen? Da li je to tvoje omiljeno godišnje doba?
15: Nije omiljeno.
7: A koje je tvoje omiljeno godišnje doba?
15: To.
7: Ljeto. A šta voliš da radiš baš ovako kad dođe jesen? Voliš li da skupljaš lišće?
15: Da.
7: I ovako od tog lišća da možda nekad i napraviš neki šešir. Htjela sam da te pitam ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
15: Mama i tata.
7: I šta ste sve koristili? Vidim da je lišće svakako tu, a osim lišće šta nam je još trebalo?
15: Traku smo koristili i lijepak.
7: I lijepak. Mnogo je lijepo ispalo. I da li ti je, danas bilo lijepo dok si šetala?
15: Da.
16: Ja sam Jana Babović i imam 8 godina.
7: Koji si razred?
16: Treći. I kako se tebi danas svidjela ova šešarijada? Je li ti bilo zabavno?
17: Pa jeste.
16: A ko je tebi pomogao da napravite šešir?
17: Moja sestra. I pravili smo ga od kartona i od jesenjih plodova.
16: A da li ti voliš jesen?
17: Da.
16: I da li ti se sviđa kad praviš zajedno sa sestrom i sa porodicom ovako neke kreativne stvari?
17: Sviđa mi. Ja se zovem Vuk, treći sam razred, imam 8 godina, učiteljica mi je Tatjana Jovančević.
16: Vuče, mnogo ti je lijepa kravata. Ko ti je pomogao da je napraviš?
17: Hvala, pomogla mi je majka da napravim kravatu i šešir.
16: I šta ste sve koristili da biste ih napravili?
17: Kravatu, ona je lišće, karton i lišće, ono obično.
16: A, i vidim da imaš žuti džemper. Da li to znači da mnogo voliš žutu jesenju boju?
17: Ne, crvenu.
18: Zovem se Ognjen, imam 8 godina, isto mi se zove Tatjana Jovančević.
16: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali centrom?
18: Da.
16: A vidim da i ti imaš mnogo lijepo i kreativnu i kravatu i šešir. Ko je tebi pomogao da napraviš to?
18: Mama.
16: I šta ste sve koristili?
18: Lijepak i lišće. Ja sam treći razred, imam 8 godina. Moja učiteljica je Danka Bojović.
16: A, i Filipe, mnogo ti je sladak šešir. Šta si ti koristio da bi on nastao?
18: Lišće, lijepak i cvijeće.
16: I ko ti je pomogao?
18: Majka i tata.
16: I da li si ti bilo lijepo danas dok ste šetali?
18: Da.
16: Kako se ti zoveš?
19: Helena.
16: Helena, koji si ti razred?
19: Prvi.
16: I kako je tebi u školi? Kako ti se sviđa ovako kad si tek krenula?
19: Dobro.
16: Imaš li puno drugara?
19: Da.
16: I da li ti se sviđa škola i one obaveze koje nisu toliko teške?
19: Da.
16: I jedna takva, reći ćemo, obaveza je bila i danas. Šetala si centrom sa svojim drugarima noseći šešir koji je u bojama jeseni. Pa htjela da te pitam kako je on nastao? Da li ti je neko pomogao da napraviš taj šešir?
19: Jeste.
16: Ko?
19: Majka i tata.
16: Mnogo je lijep i baš ste se potrudili. Pretpostavljam da ste radili zajedno.
19: Da.
20: Ja se zovem Maša, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Danka Bojović.
16: Mnogo si slatka Maša i mnogo ti je sladak šešir, da znaš. Kako je ono nastao, ko ti je pomogao da ga napravi?
21: Slušate Radio Berane.
4: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost, hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor očekuje se i prije završetka ove godine, saopšteno je iz resorne državne uprave. Kako navodi direktor resorne uprave Vladimir Đaković, najveći izazov je bio usklađivanje zakonodavnog okvira sa evropskim, ali i njegova primjena. Dodaje da je na redu izjašnjenje država članica Evropske unije. Holandija je javno iznijela svoj stav da će podržati zatvaranje nekoliko poglavlja, između njih je i poglavlje 12. Nadam se da će i ostale države članice Evropske unije prepoznati naše napore i sve ono što smo uradili na evropskom putu i dati pozitivno mišljenje za zatvaranje ovog poglavlja, rekao je Đaković. Pored ključnih 7 zakona i 104 podzakonskih akata usvojenih ove godine u oblasti bezbjednosti hrane i fitosanitarne politike, Đaković ističe da postoji još mnogo izazova, a jedan od ključnih je nedostatak kadra. Benefiti za crnogorsku poljoprivredu i gazdinstva nakon ulaska u Europsku uniju bit će brojni, dodaje Đaković, ali bit će i obaveza. Po učlanjenju u Evropsku uniju mi ćemo postati evropsko tržište koje garantuje za kvalitet i bezbjednost svojih proizvoda, naveo je Đaković. A kada se proizvedu kvalitetni i bezbjedni proizvodi, crnogorski poljoprivrednici imaće priliku da kroz bespovratna sredstva Evropske unije unaprijede i prošire proizvodnju, modernizuju opremu i postanu konkurentni na evropskom tržištu. Đaković poručuje da se u Crnoj Gori poljoprivredom pretežno bave ljudi starosti između 50 i 60 godina, a da će primjena evropskih standarda i benefita pomoći da se selu vrate i mladi. Poslanik SNP-a Bogdan Božović predložio izmjene zakona o radu kojima bi se maksimalno trajanje ugovora na određeno vrijeme skratilo sa 24 na 12 mjeseci uz obrazloženje da bi to doprinijelo većoj sigurnosti zaposlenih. Kao cilj navodi poboljšanje statusa zaposlenih i smatra da su do sada zakonska rješenja uglavnom išla u korist poslodavaca. Profesorica radnog prava Vesna Simović-Zvicer smatra da bi takvo rješenje moglo jačati položaj radnika, ali upozorava da je izmjenama trebalo da prethodi socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima. Zakon o radu i sada definiše da se rad na određeno vrijeme kao izuzetak od pravila predviđa samo u situacijama koje bi trebalo da predstavljaju izuzetak, kao što su privremeno povećani obim posla, potreba da se neki posao završi u određenom roku koji je određen unaprijed ili odrediv. Tako da u tom smislu svakako mislim da bi skraćivanje perioda u kojem bi radni odnos mogao da se zaključi na određeno vrijeme, odnosno ugovor o radu, doprinio daljoj sigurnosti i radnopravnog položaja naših građana u Crnoj Gori, kazala je ona. Ukoliko želimo da dostignemo evropske standarde, pored zarada moramo voditi računa i o statusu radnika i tržište rada učiniti atraktivnijim, kaže Božović. Suština predloga je, kako navodi, da se spriječi odliv radno sposobnog stanovništva prilikom ulaska u Evropsku uniju i navodi primjer Hrvatske. Predlog izmjena i dopuna zakona o radu je u proceduri, a nakon razgovora sa koalicionim partnerima Božović očekuje i podršku u Skupštini. Crna Gora je na prvom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka. Ljekari upozoravaju da prevencija i dalje izostaje kao ključan mehanizam u poboljšanju statistike, dok iz nevladinog sektora smatraju da je u zdravstvenom sistemu neophodno uvesti psihološku pomoć onkološkim pacijentima kao obavezan dio liječenja. Prevencija i redovni pregledi su prvi izuzetno važni koraci u zdravlju žena jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti. Ključna je poruka sa okruglog stola koji je organizovala NVO Brini o sebi. Prema podacima u 2024. godini u Crnoj Gori od ove bolesti preminulo je 166 žena, a to pokazuju podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka na koje ukazuju iz Instituta za javno zdravlje. Dodaju da je najčešći razlog izostanak prevencije i kasni odlazak kod ljekara. U Crnoj Gori postoji organizovani screening program koji se sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina i dalje se sprovodi na teritoriji samo 4 opštine, ali upoznata sam da će vrlo brzo krenuti sa proširivanjem na nacionalni nivo, kazala je direktorica Centra za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti dr. Andrijana Vujović. Iz kliničkog centra ističu da je liječenje u toj ustanovi individualno prilagođeno pacijentkinjama i upozoravaju da je rano otkrivanje bolesti ključno. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će raspisan sutra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta do 16. oktobra. Iz Univerziteta dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra, zaključuje se u saopštenju. Komedija Večeras smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu sutra veče sa početkom u 20 časova. Nataša Aksentijević i Semir Gicić vraćaju se nastavku popularne komedije Još bržem, luđem i nepredvidljivijem od prvog dijela. Večeras smo sami dva donosi novu urnebesnu priču o dvoje ljudi koji pokušavaju da žive sasvim običan život dok im se stvarnost uporno pretvara u nešto sasvim drugo. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan izvođenja predstave od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Ovog jutra saobraća se pretežno po mokrim i klizavim kolovozima. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, a naročito dodatan oprez je potreban na mjestima gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom, poslije podne ili krajem dana u većini predjela, prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena.
21: Slušate Radio Berane.

Ovo su priče iz kraja. Govorimo o planinama, izvorima, potocima i rijekama. O šumama, putevima i stazama, narodnim običajima i legendama kroz vjekove. Prirodnom bogatstvu koje nastaje i nestaje, što zbog sve lošije klime, što zbog čovjekovog djelovanja i nebrige.

A prema načinu gradnje razlikuje se više vrsta koliba. U planinama, bogatim šumom, građene su od drveta, a na krševitim područjima kolibe i ostali objekti zidani su od kamena. Bilo je katuna sa oba tipa gradnje u kombinaciji drveta i kamena. Jedan od najstarijih i najjednostavnijih oblika pastirske kolibe u šumovitim krajevima, karakterističan za planine Crne Gore, je savardak ili dubirog, kružne osnove sa krovom u obliku kupe. Gradio se tako što su se na kružnoj podzidi od suvomeđe, na kojoj se ostavlja otvor za vrata, naslanjale motke, ili kako narod voli da govori, rozge, koje su u gornjem kraju skupe i uvežu prućem, uglavnom od lijeske. Preko se slagalo bukovo lišće, paprat ili ražana slama. U nekim krajevima, umjesto slame, savardak, odnosno dubirog, je pokrivan busenjem i zvao se busar. U prošlosti su pravljene i pletare ili košare, oblici kružnih ili pravouganih koliba, pleteni prućem, odnosno šibljen, oko uspravnih pritki, čiji su krovovi pokrivani granjem.

Nastavljamo sa pričom o graditeljstvu na Katunima i Crnogorskim planinama. Kolibe, najzastupljeniji stočarski objekti na planinama sa puno šume, građeni su u cjelini od drvenih brzina.

ženog. Na ivicama brvna su zasijecana i uklapana ukrštanjem. Krovovi su se pokrivali daskom, odnosno šticom, šindrom, skudlom. Sve su to narodni izrazi, češće sa ražanom slamom ili korom drveta, takozvanom lubom, od jele ili smrče. Prozori na kolibama nisu postojali, mada su seljani u 20. vijeku, a i posljednjih godina naknadno radili male prozore, obično iznad ulaznih vrata. Vrata su uvijek postavljana na užoj strani kolibe sa strehom nad ulazom. Preko dana su se držala otvorena ili su se postavljale vratnice koje su se pritvarale da stoka ne bi ušla unutra. U unutrašnjosti kolibe umjesto poda uvijek je bila utabana zemlja, a u središtu se nalazilo ognjište pored kojeg se boravilo i spavalo. Ležajevi su u prošlosti bili primitivni, pravljeni od pruća i dasaka na kojima se prostirala ponjava ili slamarica. U nekim katunima bilo je koliba i skloništa sklepanih od drveta koje je svakog ljeta trebalo obnavljati ili su se radile samo za jednu sezonu gdje se stočari više nijesu vraćali tražeći bolje lokacije za ispašu stoke. Pored glavne kolibe za stanovanje, ljudi, čobani i planinke, po katunima su upravljeni mljekari, drvene kolibe, odnosno stanovi, a građene su na isti način samo što su bile manjih dimenzija. Mljekari u kojima su radile planinke služili su za preradu mlijeka, proizvodnju sira, kajmaka i masla. Nalazili su uvijek u blizini koliba i torova. Na katunima rađenim od drveta, uz kolibu za stanovanje i mljekar, bila je i kućara ili kućer, katafa, torarica, plužina, i to za spavanje čobana namijenjena za čuvanje stoke u torovima noću. To je mala mobilna koliba sa krovom na dvije vode, pokrivena šindrom, daskom ili slamom. Pravljena je najčešće na saonicama radi lakšeg premještanja. Kućeri su postavljani kod torova na uzdignutom mjestu radi bolje preglednosti prostora. Plužina je imala istu funkciju, građena kao kućer, samo joj je krov na jednu vodu. Bilo je i primjeraka plužina pletenih od pruća. U blizini koliba su torovi za ovce i koze, napravljeni od visokih ljesa i prošća i taraba visine do 2 metra kako divljač ne bi moglo lako i neopaženo preskočiti. Struga, odnosno vrata na toru, su blizu mljekaru kako bi planinki bilo bliže za mužu. Uz kolibe su i telećar za telad i koćak za jagnjad. U visokim krešnjačkim predjelima Dinarida gdje nema šuma, pastirske kolibe su zidane kamenom, izdužene pravougone osnove sa drvenom krovnom konstrukcijom na jednu ili dvije vode, pokrivene daskom ili ražanom slamom, kao što je slučaj na Velebitu, Komovima i Prokletijama. Zidovi su građeni u suhozidu od lomljenog ili pritesanog krešnjaka sa ispunom od sitnije kamena bez vezivnog maltera. Ima primjera koliba kod kojih je podužna strana zida prislonjena uz prirodnu stijenu, a ostale zidane. Spoljni uglovi kolibe i ulazni otvori često su finije obrade kamena. Na unutrašnjim zidovima mogu se vidjeti niše ili panjege za ostavljanje stvari. U kamenim katunima česti su primjeri koliba oko kojih su dvorišti i torovi za ovce ozidani ogradom u suhozidu. Specifično tradicionalno graditeljstvo brojnih aktivnih dinarskih katuna idilično uklopljeno u divlji planinski ambijent sve manje odolijeva vremenu i savremenom načinu života njihovih vlasnika. Novi stilovi gradnje planinskih objekata u mnogome se rade od modernih materijala, pa čak i u nacionalnim parkovima, u kojima su rigorozne mjere za graditeljstvo i devastiranje vodotoka, izvora i naročito šuma i pašnjaka, jer ljudi na razne načine sve devastiraju i ono što je priroda stvarala, a što su raniji gospodari mnogo bolje čuvali nego li što to rade ovi današnji.

0: Priče iz kraja.
1: Ovo su priče iz kraja. Sigurno ste bar nekada u životu rekli mrka kapa ili ste makar čuli od drugih da to kažu. Kada je mala vjerovatnoća da se nešto desi, svi to kažemo, ali značenje ovog izraza kao i porijeklo zapravo su potpuno drugačiji. Mrka boja je uglavnom sinonim za tamnu, toplo smeđu, braunkastu boju. Često se smatra crnom, ali nije u potpunosti ista. Najveći broj ljudi je povezuje sa tamnim bojama u prirodi, bojom drveta, zemlje, lišća. Pojednostavljeno može se izjednačiti sa tamnim nijansama. Šta bi onda bilo kad se kaže mrka kapa? Porijeklo izraza vodi nas u davnu prošlost, tačnije u srednji vijek, i jednu neobičnu praksu koja je tada postojala. Naime, glasnici koji su prevaljivali velike daljine i u gradove i u utvrđenja donosili vijesti, nosili su kape, a kako su uglavnom bili na konjima, bili su vidljivi iz daleka. Priča kaže da su, ako bi donosili dobre vijesti, na glavama imali bijele ili svijetle kape. Ako bi pak novosti bile lošije, na primjer da je u blizini neprijateljska vojska ili da se sprema epidemija kuge, stavljali bi crne, tamne, to jest mrke kape. Straža sa osmatračnica bi ih tako vidjela i unaprijed saznala kakve vijesti donose. Glasnika danas odavno više nema, ali je izraz koji označava tešku, neizvjesnu situaciju ostao, mrka kapa.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Crna Gora će sutra na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje prije prvobitno planiranog roka u decembru. Zatvaranje ovog poglavlja rezultat je rada na ispunjavanju tri završna mjerila u 9 oblasti koje uređuju prava zaposlenih, zapošljavanje, socijalnu zaštitu te ravnopravnost i antidiskriminaciju u socijalnoj politici i zapošljavanju, piše u saopštenju. Prema informacijama u socijalnoj i dječjoj zaštiti, reforme obuhvataju razvoj usluga u zajednici i podrške prilagođene potrebama korisnika. Dio promjena usmjeren je i na to da se korisnicima materijalnih davanja olakša uključivanje u radu, saradnju centara za socijalni rad i zavoda za zapošljavanje. Zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta predviđen je jedan standardizovan sistem zasnovan na pravima. Procjenjivaće se potrebe osobe za podrškom i njenim učešćem u zajednici s ciljem ujednačenog pristupa pravima, naknadama i uslugama. U oblasti rada i zapošljavanja promjene su obuhvatile radno zakonodavstvo i zaštitu i zdravlje na radu. Paralelno se jačaju inspekcije, modernizuje Zavod za zapošljavanje i sprovode mjere za zapošljavanje mladih i drugih grupa kojima je potrebna dodatna podrška. U oblasti ravnopravnosti i antidiskriminacije u socijalnoj politici i zapošljavanju promjene su obuhvatile usklađivanje zakonodavstva i jačanje kapaciteta zaštitnika ljudskih prava i sloboda, ombudsmana kao tijela za ravnopravnost, poručuje se u saopštenju. Naredni koraci usmjereni su na punu primjenu propisa, dalje jačanje institucija i razvoj usluga. Prioritet ostaje da građani mogu da ostvare svoja prava, dobiju potrebnu podršku u sredini u kojoj žive, imaju više mogućnosti za zapošljavanje, zaključuje se u saopštenju. Privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, očekuje se i prije završetka ove godine, saopšteno je iz Resorne državne uprave. Kako navodi direktor Resorne uprave Vladimir Đaković, najveći izazov je bio usklađivanje zakonodavnog okvira sa evropskim, ali i njegova primjena. Dodaje da je na redu izjašnjenje država članica Evropske unije. Holandija je javno iznijela svoj stav da će podržati zatvaranje nekoliko poglavlja, između njih je i poglavlje 12. Nadam se da će i ostale države članice Evropske unije prepoznati naše napore i sve ono što smo uradili na evropskom putu i dati pozitivno mišljenje za zatvaranje ovog poglavlja, rekao je Đaković. Pored ključnih 7 zakona i 104 podzakonskih akata usvojenih ove godine u oblasti bezbjednosti hrane i fitosanitarne politike, Đaković ističe da postoji još mnogo izazova, a jedan od ključnih je nedostatak kadra. Benefiti za crnogorsku poljoprivredu i gazdinstva nakon ulaska u Evropsku uniju bit će brojni, dodaje Đaković, ali bit će i obaveza. Po učlanjenju u Evropsku uniju mi ćemo postati evropsko tržište koje garantuje za kvalitet i bezbjednost svojih proizvoda, naveo je Đaković. A kada se proizvedu kvalitetni i bezbjedni proizvodi, crnogorski poljoprivrednici imaće priliku da kroz bespovratna sredstva Evropske unije unaprijede i prošire proizvodnju, modernizuju opremu i postanu konkurentni na evropskom tržištu. Đaković poručuje da se u Crnoj Gori poljoprivredom pretežno bave ljudi starosti između 50 i 60 godina, a da će primjena evropskih standarda i benefita pomoći da se selu vrate i mladi. Poslanik SNP-a Bogdan Božović predložio je izmjene zakona o radu kojima bi se maksimalno trajanje ugovora na određeno vrijeme skratilo sa 24 na 12 mjeseci uz obrazloženje da bi to doprinijelo većoj sigurnosti zaposlenih. Kao cilj navodi poboljšanje statusa zaposlenih i smatra da su do sada zakonska rješenja uglavnom išla u korist poslodavaca. Profesorica radnog prava Vesna Simović-Zvicer smatra da bi takvo rješenje moglo jačati položaj radnika, ali upozorava da je izmjenama trebalo da prethodi socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima. Zakon o radu i sada definiše da se rad na određeno vrijeme kao izuzetak od pravila predviđa samo u situacijama koje bi trebalo da predstavljaju izuzetak, kao što su privremeno povećani obim posla, potreba da se neki posao završi u određenom roku koji je određen unaprijed ili odrediv. Tako da u tom smislu svakako mislim da bi skraćivanje perioda u kojem bi radni odnos mogao da se zaključi na određeno vrijeme, odnosno ugovor o radu, doprinio daljoj sigurnosti i radnopravnog položaja naših građana u Crnoj Gori, kazala je ona. Ukoliko želimo da dostignemo evropske standarde, pored zarada moramo voditi računa i o statusu radnika i tržište rada učiniti atraktivnijim, kaže Božović. Suština predloga je, kako navodi, da se spriječi odliv radno sposobnog stanovništva prilikom ulaska u Evropsku uniju i navodi primjer Hrvatske. Predlog izmjena i dopuna zakona o radu je u proceduri, a nakon razgovora sa koalicionim partnerima Božović očekuje i podršku u Skupštini. Crna Gora je na prvom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka. Ljekari upozoravaju da prevencija i dalje izostaje kao ključan mehanizam u poboljšanju statistike, dok iz nevladinog sektora smatraju da je u zdravstvenom sistemu neophodno uvesti psihološku pomoć onkološkim pacijentima kao obavezan dio liječenja. Prevencija i redovni pregledi su prvi izuzetno važni koraci u zdravlju žena jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti. Ključna je poruka sa okruglog stola koji je organizovala NVO Brini o sebi. Prema podacima u 2024. godini u Crnoj Gori od ove bolesti preminulo je 166 žena, a to pokazuju podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka na koje ukazuju iz Instituta za javno zdravlje. Dodaju da je najčešći razlog izostanak prevencije i kasni odlazak kod ljekara. U Crnoj Gori postoji organizovani screening program koji se sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina i dalje se sprovodi na teritoriji samo 4 opštine, ali upoznata sam da će vrlo brzo krenuti sa proširivanjem na nacionalni nivo, kazala je direktorica Centra za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti dr. Andrijana Vujović. Iz kliničkog centra ističu da je liječenje u toj ustanovi individualno prilagođeno pacijentkinjama i upozoravaju da je rano otkrivanje bolesti ključno. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će raspisan sutra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta do 16. oktobra. Iz Univerziteta dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra, zaključuje se u saopštenju. Komedija Večeras smo sami 2 bit će izvedena u Centru za kulturu sutra veče sa početkom u 20 časova. Nataša Aksentijević i Semir Gicić vraćaju se nastavku popularne komedije Još bržem, luđem i nepredvidljivijem od prvog dijela. Večeras smo sami 2 donosi novu urnebesnu priču o dvoje ljudi koji pokušavaju da žive sasvim običan život dok im se stvarnost uporno pretvara u nešto sasvim drugo. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan izvođenja predstave od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, a predviđena su i kratkotrajna isključenja na 10-kilovoltnom dalekovodu Dolac. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopštili su iz CEDIS-a i dodali da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odgođeni. Do kraja dana biće pretežno oblačno uz prestanak padavina. S jutra umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 18, najviša dnevna od 10 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

I feel good.

0: govori Natali Toči, jedan od najcjenjenijih evropskih stručnjaka za međunarodne odnose. Crna Gora ne smije biti žrtva tuđih kriza i blokade proširenja Evropske unije. Toči smatra da najveće prepreke pristupanju mogu doći iz država članica Evropske unije, dok bi prijem Crne Gore predstavljao tračak nade za čitav Zapadni Balkan. U danu čitajte. Američki i ruski predsjednici dogovorili isporuke ruske nafte svjetskom tržištu. Trump otvorio vrata ruskom dizelu, Zelenski kritikuje. Dan piše o tome da su parlamentarnim strankama uplaćena sredstva iz budžeta za septembar za mjesečni rad partija 1,1 milijon. Ekonomski analitičar Novak Svrkota komentariše za dan najavljene reforme. Euromodel je politička bomba koja može postati fiskalna. U dnevnoj novini Dan pročitajte. Penzioneri čekaju odgovore o najavljenom euromodelu premijera Milojka Spajića. Vlada najavljuje veće penzije bez jasne računice. Svega petina licenciranih za sudska vještačenja prisustvovala osnivačkoj skupštini. Osnivanje komore ignorisalo 80% vještaka. U dnevnoj novini Dan pročitajte. Sve manje stočara na planini Šiška kod Berana, pa tradicija polako nestaje. Umjesto stada i koliba, na katunima niču vikendice.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi danas čitajte. Predsjednik HGI Adrian Vuksanović kazao da Hrvatska ne blokira Crnu Goru ka Evropskoj uniji, te da je u razgovorima sa tamošnjim zvaničnicima osjetio spremnost za saradnju i podršku našoj državi. Hrvatska razlikuje Crnu Goru od političkih aktera koji opterećuju odnose dvije zemlje. Ko je Crnoj Gori doista otežavao evropski put? Oni koji su je ustupali stručne kapacitete i prevode? Oni koji su dijelili iskustva iz vlastitog pristupanja Evropskoj uniji ili oni koji su desetljećima promovisali politiku sukoba, osporavanja crnogorske državnosti i podređivanja tuđim nacionalnim projektima, kazao je Adrian Vuksanović. Pobjeda u posjeti odjeljenju dnevne bolnice Klinike za psihijatriju dr. Dušan Kosović Kliničkog centra Crne Gore. Razgovor je lijek za koji se ne propisuje recept. Može, ta riječ kao da se provlači kroz cijeli prostor odjeljenja dnevne bolnice. Možeš da razgovaraš, možeš da pitaš, možeš da pokušaš ponovo, možeš da kažeš da ti nije dobro i ne moraš zbog toga da se stidiš, jer je prvi korak ka oporavku spoznaja da ne moraš uvijek biti dobro, ali da ne moraš ni ostati sam u onome što te boli. Pobjeda danas donosi pogled sa strane Dragana Veselinova. Većina se pita ko će pobijediti, manjina se pita a što će sjutra biti. Beogradska diktatura će prerasti u tiraniju ako studenti ne pobijede. Šef ruske informacione mreže negirao da je u našu državu došao kako bi prikupljao informacije o regrutovanju ljudi iz ovog regiona za učešće u ratu između Rusije i Ukrajine. Mihajlu Zvinčuku zabranjen ulazak u Crnu Goru godinu. U obrazloženju rješenja policije navodi se da je 9. oktobra oko 7:30 časova na području Tivta kontrolom inspektora za strance utvrđeno da postoje smetnje za dalji boravak u Crnoj Gori iz razloga unutrašnje bezbjednosti. U pobjedi danas čitajte odu kineskinjama i crnogorkama, nježne kao voda i čvrste kao čelik. Jedan veliki crnogorski prijatelj mi je jednom rekao, crnogorske žene su, to je istorijski fakat, održale Crnu Goru. One su bile važan dio nacionalne garde. U pobjedi danas čitajte o 5. mundijalu prijateljstva koji je otvoren u Domu kulture u Ulcinju. Zbog njih smo svi u istom timu. Mundijal prijateljstva odavno je prevazišao okvire jedne manifestacije, susreti različitosti koje nas obogaćuju, a Ulcinj je postao mjesto u koje se dolazi zbog ljudi, zbog susreta i emocija, topline koja se ne može odglumiti niti organizovati protokolom.
1: Pregled štampe.
0: Nezavisni dnevnik vijesti u današnjem broju donosi tekst o ogromnim troškovima direktora barske plovidbe Borisa Mihajlovića za službena putovanja i reprezentaciju u protekle 2 godine. Ceh premašio 100.000 eura. Od avgusta 2024. do početka jula ove godine izvršni direktor je prema podacima kompanije u većinskom vlasništvu države na službenim putovanjima širom svijeta proveo 326,5 dana. Mihajlović kaže da nije izašao izvan finansijskih okvira koji mu definišu statut i ugovor o radu, te da je potrošio znatno manje. Predsjednik opštine Kolašin predlaže spomen obilježje na Lugu, dio opozicije i UBNOR oštro protiv. Slugama okupatora ne diže se spomenik. Nina Brkuljan, strateška savjetnica u Evropskom parlamentu za vijesti. Brisel ne može izgraditi državu umjesto nas. Sin CG trans osobe u Crnoj Gori suočene sa nestašicom hormonske terapije, po lijekove u Albaniju i Evropsku uniju. U današnjim vijestima čitajte zašto je porodica Kapetanović napustila imanje zbog kopa rudnika uglja Pljevlja, čekajući pare otišli u podstanare. U nezavisnom dnevniku vijesti danas pročitajte zašto od pada DPS-a opada izlaznost na izborima. Fali motiva, ne manjka razočaranja. Bio je to, poštovani slušaoci, pregled štampe na talasima Radija Berane za ovu nedjelju 11. oktobar.
1: Pregled štampe.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, u kojoj zajedno otkrivamo pojave, procese i naučna saznanja koja nam pomažu da bolje razumijemo svijet u kojem živimo. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o tri zanimljive naučne teme. O tome kako naš mozak uči i pamti, šta se događa dok spavamo i kakvu ulogu mikroorganizmi imaju u našem tijelu. Sve su to primjeri svijeta koji je često nevidljiv našem oku, ali je izuzetno važan za naše razumijevanje života. Pa da krenemo od organa koji nam omogućava da učimo, pamtimo, razmišljamo i upoznajemo svijet oko sebe, ljudskog mozga. Ljudski mozak jedan je od najsloženijih bioloških sistema koje poznajemo. U njemu se nalazi približno 86 milijardi neurona, nervnih ćelija koje međusobno komuniciraju putem električnih i hemijskih signala. Zahvaljujući njihovim složenim vezama možemo da govorimo, čitamo, prepoznajemo lica, rješavamo probleme, stvaramo uspomene i učimo nove vještine. A da li ste se ikada zapitali kako se zapravo događa učenje? Kada nešto novo naučimo, u našem mozgu mijenjaju se veze između nervnih ćelija. Ovaj proces, poznat kao sinaptička plastičnost, predstavlja jedan od važnih mehanizama koji omogućavaju učenje i pamćenje. Drugim riječima, mozak nije nepromjenjiv organ. On se tokom života prilagođava iskustvima, novim informacijama i aktivnostima kojima se bavimo. Zato je učenje moguće u različitim životnim dobima, iako se brzina i način usvajanja informacija mogu razlikovati od osobe do osobe. Međutim, sigurno vam se dogodilo da pročitate neku lekciju, budete uvjereni da ste dobro zapamtili, a već sutradan shvatite da vam je veliki dio informacija izmakao. I svi se pitamo zašto zaboravljamo. Zaboravljanje je prirodan dio funkcionisanja pamćenja. Nije svaka informacija koju primimo dovoljno važna da bi je mozak dugoročno sačuvao. Na pamćenje utiču pažnja, emocije, prethodno znanje, ponavljanje, stres ili kvalitetan san. Ako nešto samo jednom pročitamo bez posebne koncentracije, vjerovatno ćemo to teže zapamtiti nego kada se informaciji vraćamo, povezujemo je sa onim što već znamo i pokušavamo da je objasnimo sopstvenim riječima. Zbog toga istraživanja učenja podržavaju tehnike poput aktivnog prisjećanja, odnosno pokušaja da se informacija reprodukuje bez gledanja u tekst i raspoređenog ponavljanja kada se gradivo obnavlja u određenim vremenskim razmacima. To znači da je često korisnije učiti pomalo uz ponavljanje tokom više dana nego pokušati da se sve zapamti u posljednjem trenutku. Na talasima Radija Berane pratite emisiju Svijet nauke. A na početku smo kazali da ćemo govoriti i o tome šta se događa dok spavamo. Dok spavamo, mozak ne prestaje da radi. Naprotiv, tokom sna odvijaju se procesi koji pomažu u učvršćivanju pojedinih sjećanja i obradi informacija koje smo prikupili tokom dana. Tako san zauzima značajan dio našeg života. Odraslim osobama uglavnom se preporučuje najmanje 7 sati sna tokom noći, mada individualne potrebe mogu da se razlikuju. Ipak, san nije samo period odmora u kojem smo isključeni iz svijeta oko sebe. To je i aktivan biološki proces od ključnog značaja za naše fizičko i mentalno zdravlje.
Tokom noći smjenjuju se različite faze sna. Među njima razlikujemo NREM san koji obuhvata više stadija i REM san fazu tokom koje je moždana aktivnost u nekim aspektima slična budnom stanju, a snovi mogu biti naročito živopisni. Ove faze se smjenjuju u ciklusima koji se tokom noći ponavljaju.

Zašto nam je san toliko važan? Prije svega, san je povezan sa učenjem i pamćenjem. Tokom sna mozak obrađuje informacije i učestvuje u njihovom učvršćivanju. Zbog toga neprospavana noć prije ispita ili važnog zadatka može da oteža koncentraciju, uspori reakcije i oslabi sposobnost prisjećanja. San je važan i za regulaciju raspoloženja, funkcionisanje imunog sistema i brojne procese koji održavaju ravnotežu organizma. A šta je sa snovima? Sanjanje se može dogoditi u različitim fazama sna, iako se živopisni snovi često povezuju sa REM fazom. Naučnici još istražuju zašto sanjamo i koje sve funkcije snovi mogu imati. Postoje dokazi da su snovi povezani sa pamćenjem, emocijama i iskustvima, ali još nemamo jedno konačno objašnjenje koje obuhvata sve snove. Zanimljivo je da se neki snovi brzo zaborave nakon buđenja. To je jedan od razloga zbog kojih nam se ponekad čini da nismo sanjali ništa, iako smo vjerovatno imali neko iskustvo tokom sna. Na kvalitet sna utiču brojni faktori: redovnost odlaska na spavanje, izloženost svjetlosti, stres, fizička aktivnost, kofein i uslovi u prostoriji u kojoj sanjamo. Jedna od korisnih navika jeste održavanje približno istog vremena odlaska na spavanje i buđenja. Također je važno da pred spavanje smanjimo aktivnosti koje nas pretjerano razbuđuju i obezbjedimo mirno, tamno i prijatno okruženje. Dakle, san nije luksuz niti izgubljeno vrijeme. On je sastavni dio zdravog života i jedan od preduslova da naš mozak i tijelo funkcionišu kako treba.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: U emisiji Svijet nauke danas govorimo i o tome kakvu ulogu mikroorganizmi imaju u našem tijelu. A ako govorimo o procesima koji odražavaju naše zdravlje, postoji upravo taj još jedan svijet koji se nalazi mnogo bliže nego što mislimo, zapravo unutar našeg tijela. Kada pomislimo na mikroorganizme, često prvo pomislimo na bakterije koje izazivaju bolesti. Međutim, svijet mikroorganizama mnogo je raznovrsniji, a mnogi od njih imaju važne i korisne uloge u prirodi i ljudskom organizmu. Tako u našem tijelu i na njegovoj površini žive brojne zajednice bakterija, gljivica i drugih mikroorganizama. Njihove zajednice, zajedno sa svojim genima i funkcijama, proučavaju se u okviru istraživanja mikrobioma. Posebno je značajan crijevni mikrobiom jer mikroorganizmi koji naseljavaju crijeva učestvuju u razgradnji određenih sastojaka hrane koje naši enzimi ne mogu potpuno da razgrade. Tokom tih procesa nastaju supstance koje mogu uticati na ćelije crijeva i druge funkcije organizma. Crijevni mikroorganizmi učestvuju i u razvoju i regulaciji imunog sistema. Njihov sastav može se razlikovati od osobe do osobe, a na njega utiču ishrana, životna sredina, starost, lijekovi, naročito antibiotici i brojni drugi faktori. Zbog toga se danas mnogo istražuje povezanost mikrobioma sa različitim aspektima zdravlja. Posebnu pažnju privlači veza između crijeva i mozga, koja se često naziva osom crijeva i mozga. Ova komunikacija odvija se putem nervnih, imunskih i hormonskih signala, kao i supstanci koje proizvode mikroorganizmi. Istraživanja ukazuju na to da ova veza može imati značajnu ulogu u različitim tjelesnim procesima. Ipak, mnoga pitanja o tome kako mikrobiom utiče na raspoloženje, ponašanje i pojedine bolesti još nisu konačno razjašnjena. Zato je važno biti oprezan prema tvrdnjama da jedan određeni proizvod, dijeta ili suplement može riješiti širok spektar zdravstvenih problema samo zato što navodno obnavlja mikrobiom. Nauka je ipak složenija od reklamnih poruka.

0: Važni su i redovna fizička aktivnost, odgovarajuće navike spavanja i racionalna upotreba antibiotika koji se koriste kada su medicinski opravdani. I sve nas to podsjeća na jednu važnu činjenicu. Ljudsko tijelo nije jednostavan sistem, već složena zajednica ćelija, organa i mikroorganizama koji međusobno djeluju. Od neurona koji prenose informacije u našem mozgu preko procesa koji se odvijaju tokom sna do mikroorganizama u crijevima, priroda nam neprestano pokazuje koliko još toga imamo da naučimo. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg izdanja emisije Svijet nauke možemo se vratiti pitanju sa kojim smo počeli. Koliko zaista poznajemo svijet u kojem živimo? Saznali smo da naš mozak neprestano mijenja svoje veze dok učimo i stvaramo sjećanja. Vidjeli smo da san nije samo odmor, već važan proces koji doprinosi pamćenju, regulaciji raspoloženja i zdravlju. A podsjetili smo vas da mikroorganizmi nisu samo izazivači bolesti, već i važni učesnici u funkcionisanju našeg tijela. A sve ove teme povezuje jedna ideja. Iza pojava koje nam djeluju sasvim obično, često se kriju složeni procesi koje nauka tek postepeno razotkriva. I nauka nam ne daje uvijek konačne odgovore. Ponekad nam umjesto odgovora ponudi nova pitanja, preciznije metode istraživanja i bolje razumijevanje onoga što još ne znamo. Hvala vam što ste i danas bili uz Svijet nauke. Nastavite da postavljate pitanja, istražujete i otkrivate, jer svako novo saznanje može biti početak još zanimljivijeg putovanja kroz svijet nauke. Do narednog susreta, budite uz talase Radija Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Crna Gora će sutra na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje prije prvobitno planiranog roka u decembru. Zatvaranje ovog poglavlja rezultat je rada na ispunjavanju tri završna mjerila u 9 oblasti koje uređuju prava zaposlenih, zapošljavanje, socijalnu zaštitu te ravnopravnost i antidiskriminaciju u socijalnoj politici i zapošljavanju, piše u saopštenju. Prema informacijama u socijalnoj i dječjoj zaštiti, reforme obuhvataju razvoj usluga u zajednici i podrške prilagođene potrebama korisnika. Dio promjena usmjeren je i na to da se korisnicima materijalnih davanja olakša uključivanje u radu, saradnju centara za socijalni rad i zavoda za zapošljavanje. Zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta predviđen je jedan standardizovan sistem zasnovan na pravima. Procjenjivaće se potrebe osobe za podrškom i njenim učešćem u zajednici s ciljem ujednačenog pristupa pravima, naknadama i uslugama. U oblasti rada i zapošljavanja promjene su obuhvatile radno zakonodavstvo i zaštitu i zdravlje na radu. Paralelno se jačaju inspekcije, modernizuje Zavod za zapošljavanje i sprovode mjere za zapošljavanje mladih i drugih grupa kojima je potrebna dodatna podrška. U oblasti ravnopravnosti i antidiskriminacije u socijalnoj politici i zapošljavanju promjene su obuhvatile usklađivanje zakonodavstva i jačanje kapaciteta zaštitnika ljudskih prava i sloboda ombudsmana kao tijela za ravnopravnost, poručuje se u saopštenju. Naredni koraci usmjereni su na punu primjenu propisa, dalje jačanje institucija i razvoj usluga. Prioritet ostaje da građani mogu da ostvare svoja prava, dobiju potrebnu podršku u sredini u kojoj žive, imaju više mogućnosti za zapošljavanje, zaključuje se u saopštenju. Privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, očekuje se i prije završetka ove godine, saopšteno je iz Resorne državne uprave. Kako navodi direktor Resorne uprave Vladimir Đaković, najveći izazov je bio usklađivanje zakonodavnog okvira sa evropskim, ali i njegova primjena. Dodaje da je na redu izjašnjenje država članica Evropske unije. Holandija je javno iznijela svoj stav da će podržati zatvaranje nekoliko poglavlja, između njih je i poglavlje 12. Nadam se da će i ostale države članice Evropske unije prepoznati naše napore i sve ono što smo uradili na evropskom putu i dati pozitivno mišljenje za zatvaranje ovog poglavlja, rekao je Đaković. Pored ključnih 7 zakona i 104 podzakonskih akata usvojenih ove godine u oblasti bezbjednosti hrane i fitosanitarne politike, Đaković ističe da postoji još mnogo izazova, a jedan od ključnih je nedostatak kadra. Benefiti za crnogorsku poljoprivredu i gazdinstva nakon ulaska u Evropsku uniju bit će brojni, dodaje Đaković, ali bit će i obaveza. Po učlanjenju u Evropsku uniju mi ćemo postati evropsko tržište koje garantuje za kvalitet i bezbjednost svojih proizvoda, naveo je Đaković. A kada se proizvedu kvalitetni i bezbjedni proizvodi, crnogorski poljoprivrednici imaće priliku da kroz bespovratna sredstva Evropske unije unaprijede i prošire proizvodnju, modernizuju opremu i postanu konkurentni na evropskom tržištu. Đaković poručuje da se u Crnoj Gori poljoprivredom pretežno bave ljudi starosti između 50 i 60 godina, a da će primjena evropskih standarda i benefita pomoći da se selu vrate i mladi. Poslanik SNP-a Bogdan Božović predložio je izmjene zakona o radu kojima bi se maksimalno trajanje ugovora na određeno vrijeme skratilo sa 24 na 12 mjeseci uz obrazloženje da bi to doprinijelo većoj sigurnosti zaposlenih. Kao cilj navodi poboljšanje statusa zaposlenih i smatra da su do sada zakonska rješenja uglavnom išla u korist poslodavaca. Profesorica radnog prava Vesna Simović-Zvicer smatra da bi takvo rješenje moglo jačati položaj radnika, ali upozorava da je izmjenama trebalo da prethodi socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima. Zakon o radu i sada definiše da se rad na određeno vrijeme kao izuzetak od pravila predviđa samo u situacijama koje bi trebalo da predstavljaju izuzetak, kao što su privremeno povećani obim posla, potreba da se neki posao završi u određenom roku koji je određen unaprijed ili odrediv. Tako da u tom smislu svakako mislim da bi skraćivanje perioda u kojem bi radni odnos mogao da se zaključi na određeno vrijeme, odnosno ugovor o radu, doprinio daljoj sigurnosti i radnopravnog položaja naših građana u Crnoj Gori, kazala je ona. Ukoliko želimo da dostignemo evropske standarde, pored zarada moramo voditi računa i o statusu radnika i tržište rada učiniti atraktivnijim, kaže Božović. Suština predloga je, kako navodi, da se spriječi odliv radno sposobnog stanovništva prilikom ulaska u Evropsku uniju i navodi primjer Hrvatske. Predlog izmjena i dopuna Zakona o radu je u proceduri, a nakon razgovora sa koalicionim partnerima Božović očekuje i podršku u Skupštini. Crna Gora je na prvom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka. Ljekari upozoravaju da prevencija i dalje izostaje kao ključan mehanizam u poboljšanju statistike, dok iz nevladinog sektora smatraju da je u zdravstvenom sistemu neophodno uvesti psihološku pomoć onkološkim pacijentima kao obavezan dio liječenja. Prevencija i redovni pregledi su prvi izuzetno važni koraci u zdravlju žena jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti. Ključna je poruka sa okruglog stola koji je organizovala NVO Brini o sebi. Prema podacima u 2024. godini u Crnoj Gori od ove bolesti preminulo je 166 žena, a to pokazuju podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka na koje ukazuju iz Instituta za javno zdravlje. Dodaju da je najčešći razlog izostanak prevencije i kasni odlazak kod ljekara. U Crnoj Gori postoji organizovani screening program koji se sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina i dalje se sprovodi na teritoriji samo 4 opštine, ali upoznata sam da će vrlo brzo krenuti sa proširivanjem na nacionalni nivo, kazala je direktorica Centra za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti dr. Andrijana Vujović. Iz kliničkog centra ističu da je liječenje u toj ustanovi individualno prilagođeno pacijentkinjama i upozoravaju da je rano otkrivanje bolesti ključno. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će raspisan sutra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta do 16. oktobra. Iz Univerziteta dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra, zaključuje se u saopštenju. Komedija Večeras smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu sutra veče sa početkom u 20 časova. Nataša Aksentijević i Semir Gicić vraćaju se nastavku popularne komedije Još bržem, luđem i nepredvidljivijem od prvog dijela. Večeras smo sami dva donosi novu urnebesnu priču o dvoje ljudi koji pokušavaju da žive sasvim običan život dok im se stvarnost uporno pretvara u nešto sasvim drugo. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan izvođenja predstave od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, a predviđena su i kratkotrajna isključenja na 10-kilovoltnom dalekovodu Dolac. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopštili su iz CEDIS-a i dodali da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odgođeni. Do kraja dana biće pretežno oblačno uz prestanak padavina. Sjutra umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 18, najviša dnevna od 10 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Ovo su priče iz kraja. Govorimo o planinama, izvorima, potocima i rijekama. O šumama, putevima i stazama, narodnim običajima i legendama kroz vjekove. Prirodnom bogatstvu koje nastaje i nestaje, što zbog sve lošije klime, što zbog čovjekovog djelovanja i nebrige.

A prema načinu gradnje razlikuje se više vrsta koliba. U planinama, bogatim šumom, građene su od drveta, a na krševitim područjima kolibe i ostali objekti zidani su od kamena. Bilo je katuna sa oba tipa gradnje u kombinaciji drveta i kamena. Jedan od najstarijih i najjednostavnijih oblika pastirske kolibe u šumovitim krajevima, karakterističan za planine Crne Gore, je savardak ili dubirog, kružne osnove sa krovom u obliku kupe. Gradio se tako što su se na kružnoj podzidi od suvomeđe, na kojoj se ostavlja otvor za vrata, naslanjale motke, ili kako narod voli da govori, rozge, koje su u gornjem kraju skupe i uvežu prućem, uglavnom od lijeske. Preko se slagalo bukovo lišće, paprat ili ražana slama. U nekim krajevima, umjesto slame, savardak, odnosno dubirog, je pokrivan busenjem i zvao se busar. U prošlosti su pravljene i pletare ili košare, oblici kružnih ili pravouganih koliba, pleteni prućem, odnosno šibljen, oko uspravnih pritki, čiji su krovovi pokrivani granjem.

Nastavljamo sa pričom o graditeljstvu na Katunima i Crnogorskim planinama. Kolibe, najzastupljeniji stočarski objekti na planinama sa puno šume, građeni su u cjelini od drvenih brvana, pravougaone osnove sa strmim krovovima na dvije vode. Bilo ih je sa krovnom konstrukcijom na tri vode, rijeđe na četiri. Ove kolibe brvnare su često podizane u grupama sa vratima okrenutim jedna prema drugima. Brvna su rađena od cijepanog drveta, tesanog ili šeganog. Na ivicama brvna su zasijecana i uklapana u krštanje. Krovovi su se pokrivali daskom, odnosno šticom, šindrom, skudlom, često narodni izrazi, češće sa ražanom slamom ili korom drveta, takozvanom lubom, od jele ili smrče. Prozori na kolibama nisu postojali, mada su seljani u 20. vijeku, a i posljednjih godina naknadno radili male prozore, obično iznad ulaznih vrata. Vrata su uvijek postavljana na užoj strani kolibe sa strehom nad ulazom. Preko dana su se držala otvorena ili su se postavljale vratnice koje su se pritvarale da stoka ne bi ušla unutra. U unutrašnjosti kolibe umjesto poda uvijek je bila utabana zemlja, a u središtu se nalazilo ognjište pored kojeg se boravilo i spavalo. Ležajevi su u prošlosti bili primitivni, pravljeni od pruća i dasaka na kojima se prostirala ponjava ili slamarica. U nekim katunima bilo je koliba i skloništa sklepanih od drveta koje je svakog ljeta trebalo obnavljati ili su se radile samo za jednu sezonu gdje se stočari više nijesu vraćali tražeći bolje lokacije za ispašu stoke. Pored glavne kolibe za stanovanje, ljudi, čobani i planinke, po katunima su upravljeni mljekari, drvene kolibe, odnosno stanovi, a građene su na isti način, samo što su bile manjih dimenzija. Mljekari u kojima su radile planinke služili su za preradu mlijeka, proizvodnju sira, kajmaka i masla. Nalazili su uvijek u blizini koliba i torova. Na katunima rađenim od drveta, uz kolibu za stanovanje i mljekar, bila je i kućara ili kućer, katafa, torarica, plužina, i to za spavanje čobana namijenjena za čuvanje stoke u torovima noću. To je mala mobilna koliba sa krovom na dvije vode, pokrivena šindrom, daskom ili slamom. Pravljena je najčešće na saonicama radi lakšeg premještanja. Kućeri su postavljani kod torova na uzdignutom mjestu radi bolje preglednosti prostora. Plužina je imala istu funkciju, građena kao kućer, samo joj je krov na jednu vodu. Bilo je i primjeraka plužina pletenih od pruća. U blizini koliba su torovi za ovce i koze, napravljeni od visokih ljesa i prošća i taraba visine do 2 metra kako divljač ne bi mogla lako i neopaženo preskočiti. Struga, odnosno vrata na toru, su blizu mljekaru kako bi planinki bilo bliže za mužu. Uz kolibe su i telećar za telad i koćak za jagnjad. U visokim krešnjačkim predjelima Dinarida gdje nema šuma, pastirske kolibe su zidane kamenom, izdužene pravougaone osnove sa drvenom krovnom konstrukcijom na jednu ili dvije vode, pokrivene daskom ili ražanom slamom, kao što je slučaj na Velebitu, Komovima i Prokletijama. Zidovi su građeni u suhozidu od lomljenog ili pritesanog krešnjaka sa ispunom od sitnije kamena bez vezivnog maltera. Ima primjera koliba kod kojih je podužna strana zida prislonjena uz prirodnu stijenu, a ostale zidane. Spoljni uglovi kolibe i ulazni otvori često su finije obrade kamena. Na unutrašnjim zidovima mogu se vidjeti niše ili panjege za ostavljanje stvari. U kamenim katunima česti su primjeri koliba oko kojih su dvorište i torovi za ovce ozidani ogradom u suhozidu. Specifično tradicionalno graditeljstvo brojnih aktivnih dinarskih katuna
idilično uklopljeno u divlji planinski ambijent, sve manje odolijeva vremenu i savremenom načinu života njihovih vlasnika. Novi stilovi gradnje planinskih objekata u mnogome se rade od modernih materijala, pa čak i u nacionalnim parkovima, u kojima su rigorozne mjere za graditeljstvo i devastiranje vodotoka, izvora i narešta šuma i pašnjaka, jer ljudi na razne načine sve devastiraju i ono što je priroda stvarala, a što su raniji gospodari mnogo bolje čuvali nego li što to rade ovi današnji.

0: Priče iz kraja.
1: Ovo su priče iz kraja. Sigurno ste bar nekada u životu rekli mrka kapa ili ste makar čuli od drugih da to kažu. Kada je mala vjerovatnoća da se nešto desi, svi to kažemo, ali značenje ovog izraza kao i porijeklo zapravo su potpuno drugačiji. Mrka boja je uglavnom sinonim za tamnu, toplo smeđu, braunkastu boju. Često se smatra crnom, ali nije u potpunosti ista. Najveći broj ljudi je povezuje sa tamnim bojama u prirodi, bojom drveta, zemlje, lišća. Pojednostavljeno može se izjednačiti sa tamnim nijansama. Šta bi onda bilo kad se kaže mrka kapa? Porijeklo izraza vodi nas u davnu prošlost, tačnije u srednji vijek, jednu neobičnu praksu koja je tada postojala. Naime, glasnici koji su prevaljivali velike daljine i u gradove i u tvrđenja donosili vijesti, nosili su kape, a kako su uglavnom bili na konjima, bili su vidljivi iz daleka. Priča kaže da su, ako bi donosili dobre vijesti, na glavama imali bijele ili svijetle kape. Ako bi pak novosti bile lošije, na primjer da je u blizini neprijateljska vojska ili da se sprema epidemija kuge, stavljali bi crne, tamne, to jest mrke kape. Straža sa osmatračnica bi ih tako vidjela i unaprijed saznala kakve vijesti donose. Glasnika danas odavno više nema, ali je izraz koji označava tešku, neizvjesnu situaciju ostao, mrka kapa.

ありがとうございました。もう追加しろ。香川博です。

coke. But I don't feel the dance tonight.

0: Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušalci, i ove nedjelje smo za vas u emisiji specijal nedjeljom pripremili priloge iz emisija koje su emitovane na našim talasima tokom protekle sedmice. Tako smo u emisiji SMS ugostili trenera OFK Berane Marka Lalevića i mlade fudbalere Miloja Čantrića i Danila Šćekića. Sa kolegom Petrom Barjaktarovićem govorili su o uspješnoj prošloj sezoni i plasmanu u prvu pionirsku ligu Crne Gore, kao i o izazovima koji ih očekuju u novom rangu takmičenja.
1: 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još dvije pobjede u baražu. Koliko ste zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
2: Želio bih samo da se nadovežem, kao što je i sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim, i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim, velikom za nas, pošto posle dvije godine smo se vratili u tu prvu ligu, i velika po tome što u tri kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa sjevera koja igra prvu ligu su pioniri OFK Berana. Znači, samo da bi ljudi mogli da shvate koliko je to veliki uspjeh, odnosno u ekipi koja je imala samo tri igrača starija, golmana koji je bio 11 i dva štopera koji su bili 11, sve ostalo su nam bili igrači 12 i 13 godine koji gro čine ovu sadašnju ekipu. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti onaj koji je ključni cilj da ostvarimo, a to je da izborimo opstanak i da i naredne godine učestvujemo u toj elitnoj grupi. To je praktično kao što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou crnogorskom, kao da igramo, mislim, eto, neku dječju, odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice. Znate i sami, zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nama je mnogo teško da napravimo generaciju koja može da parira. Ja sam pokušao i da dovedem neka pojačanja iz drugih klubova sa sjevera, nismo uspjeli, to je malo komplikovano u tim mlađim kategorijama, tu treba i roditelji da su zainteresovani da se dovode djeca. Ranije smo uspjevali to da rešavamo, dolazili su nam igrači iz Rožaje, iz Plava kod nas i tako, ali ovaj put to nismo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović, i to je to za sada. Znači, već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim i moje momke, oni su u prvih pet kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači, da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da, imali smo mnogo težak raspored, prvih pet kola igrali smo protiv Budućnosti Starog aerodroma, znači šampiona države, Budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači Akademija koja je bila prošle godine, Akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, OFK Titograd također u vrhu tabele, i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo 3 bode iz tih prvih pet kola. Sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse, gdje smo se držali praktično 60 minuta, bili smo u egale igri sa Sutjeskom, koja, možete samo da zamislite, Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza i koliko je teško njima parirati. Znači, bilo je 2-2 poluvrijeme i tek sredinom drugog poluvremena slomili su naš otpor, gdje smo imali i dosta povrijeđenih igrača i prehlađenih, tako da i klupa nam je bila, nismo mogli da i pariramo u nastavku, izgubili smo 5-2, ali smo pokazali i tom utakmicom i svim do sada da u ovom narednim utakmicama gdje nam dolaze lakši protivnici, da ćemo krenuti u tu setvu bodova i da se nadamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
1: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone. Kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
3: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjeda iz 20 utakmica mi je ono nekako kad se kaže malo mi izgleda nerealno. Svakako očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica svih 20 pobijediti.
1: Eto kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako je izgledalo za tebe?
4: Pa isto tako nerealno, ali...
1: Uspjeli ste. I to je važno. Marko, eto, rekli smo da takvi rezultati ne dolaze slučajno. Evo i momci su rekli da im izgledalo nerealno. A šta je po vašem mišljenju, ovo je zapravo pitanje za svu tricu, ali ajde kao da krenemo od trenera, bilo presudno za takvu dominaciju ekipe tokom prošle sezone? Da li je to kvalitet pojedinaca, zajedništvo ili jednostavno vaš rad?
2: Pa ja mislim, pored rada, znači veliki rad smo mi uložili, ali mora nekada da se pogode neke druge stvari, mora da se pogodi dobra selekcija, da se napravi grupa momaka s pobjedničkim mentalitetom. Ja mislim da je najveća snaga ove ekipe samopouzdanje ekipe i taj pobjednički mentalitet, gdje mi kad krenemo na utakmicu protiv starog aerodroma koji je prošle godine dominantno ispred budućnosti uzeo titulu, sad kad smo igrali drugo kolo, iako sam ja znao da su nam šanse minimalne da tu ostvarimo, jer to igra 5-6 reprezentativaca u budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvih 11 godina mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubiđeni da ćemo mi da dobijemo stari jedan 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubiđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku. Tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraća vjeru i u fudbal, vraća vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane. Znači svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, u ovoj sezoni je već dao 4 gola. Tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega, nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo ima igrača sa sjevera u reprezentacijama. Znači, to su Goran Barektarević, koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović, koji je isto naš bivši kapiten. Znači, u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednoga, znači situacija je, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerima, oni kažu nema ništa na sjever, nema nikoga na sjever. Evo, mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
1: Svakako će to biti dobro, momci. Kako je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo, trener kaže mentalitet. Kako to izgleda za vas?
3: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bila presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa poslije u baražu smo bili dosta nadmoćniji, spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to što smo fizički slabiji, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
1: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad ta prva liga koju igrate ove sezone se, možemo da kažemo, znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
4: Pa razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
1: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, eto, pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
2: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih 5 klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4 hiljade djece odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 7 12 u cijelom timu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12 i plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad ni tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremniji mnogo više i da borbenošću, mentalitetom, pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz pet kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta tri boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo četiri te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači dvije ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom.
0: A emisija Hronika grada donijela je razgovor sa direktorom turističke organizacije Berane, Draženom Joksimovićem. On je u razgovoru sa koleginicom Aleksandrom Vešović govorio o turističko-promotivnom spotu o našem gradu, unapređenju virtualne platforme kataloga seoskih domaćinstava i završetku turističke mape grada.
5: Kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
6: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacije koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
5: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
6: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koja je Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku, mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjeverobuku, nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovore nastupi i u regionu, tu prije svega misli na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
5: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
6: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo i što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
5: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku i snimanje filma o Beranama, možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
6: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto i značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20-ak, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim Katunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za otkrit Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanja i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljudi.

0: upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivne spote i trebalo nam je da ga, tako kažemo, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo. Prikažemo u jednom najboljem svjetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio je izuzetno zapažan. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku, obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, uhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog naslijeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem ćemo u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacija ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, 10 dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokalitete svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo zaostali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal zastarao, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim, prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo u potpunosti, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Arts festival je

0: Jedan od kulturnih događaja koji je obilježio sedmicu iza nas. Tako su u okviru ovog festivala pred beranskom publikom nastupili pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković, koji zajedno čine klavirski duo Diatonika. U emisiji U fokusu govorili su o koncertu o Beranama, nastanku dua i muzici koju stvaraju, a sa njima je razgovarala Nataša Milić.
1: Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama.
2: Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
3: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
2: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte nastala Diatonika?
4: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem i svoj brand i neki svoj način i svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad u ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
2: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano, da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
3: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu mladu, malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno četiri ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir četiri ruke, pa onda tu bude tri klavira sa četiri ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno, puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao četiri ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao dva čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. s obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne dva čovjeka.
2: Da, saglasna sam u potpunosti, da ste mi kao laici, kao publika, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar i raznovrsan je zaista.
4: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir četvoručno. Ja nam je tu prosto negdje, moram i da se dovijavamo to nas negdje i ponukad da malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
2: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. Ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
3: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora, i šire i Crne Gore, i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto, eto, pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme, Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi ne uspješno, nego jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička, jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svojevrsnu pratnju. Znači, tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
2: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
4: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko ko je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
0: U okviru Dječje nedelje, koja se obilježava od 5. do 11. oktobra, Osnovna škola Radomir Mitrović prvi put je organizovala šeširijadu, okupivši oko 400 učenika od 1. do 5. razreda matične škole i područnog odjeljenja. Najmlađi učenici su tako prodefilovali centrom grada, noseći kreativne i maštovite šešire ukrašene motivima, detaljima, plodovima i bojama jeseni. A i s tim povodom, istog dana u glavnoj gradskoj ulici održan je tradicionalni jesenji maskembal javne predškolske ustanove Radmila Nedić, koji je i ove godine okupio najmlađe, njihove vaspitače i roditelje u znaku kreativnosti, mašte i jeseni. O ovim događajima poslušajte u prilogu koji smo pripremili za ovaj specijal nedjeljom.
1: Kada je riječ o našim Beranama, prethodna nedjelja pokazala nam je da dječja mašta zaista može da promijeni izgled jednog grada. Glavna gradska ulica postala je mjesto na kom su se susreli kreativnost, osmjesi, pjesma i igra. Mališani su zajedno sa svojim vaspitačima, učiteljice i roditeljima pokazali koliko je lijepo kada im se pruži prilika da stvaraju, da učestvuju i da ono što su zamislili podijele sa drugima. Događaji koji su obilježili dječju nedjelju podsjetili su nas da se radost često krije u zajedničkom stvaranju, u ponosu djeteta koje predstavlja svoj rad i u osmijehu koji se pojavi kada neko primijeti njegov trud. Učenici Osnovne škole Radomir Mitrović pripremili su jednu jako veselu manifestaciju, šeširijadu. Povodom obilježava dječje nedelje, centar Berana bio je ispunjen šarenim, kreativnim i neobičnim šeširima koje su djeca ponosno predstavila svojim sugrađanima. Bilo je to još jedno druženje u kom su mašta i kreativnost bile u prvom planu. Šeširijada je okupila veliki broj mališana koji su kroz svoje kreacije pokazali maštovitost, trud i želju da budu dio zajedničke priče. Manifestacija je bila prilika da se djeca druže i van školskih klupa, da se međusobno upoznaju, mijenjuju ideje i uživaju u danu posvećenom njima, a pažnju nisu privukli samo šeširi, već i osmijesi djece koja su ponosno nosila, pokazujući svojim sugrađanima ono što su pripremila. Za prolaznike je to bio lijep prizor, a za učesnike prilika da dožive nešto drugačije, veselo i vrijedno pamćenja. I upravo na šeširijadi odlučili smo da mikrofon prepustimo onima čija je mašta bila u centru pažnje, jer koliko god mi odrasli govorili o kreativnosti, igri, dječjoj radosti, najljepše je kada čujemo kako sve to izgleda iz dječijeg ugla. Zato smo u glavnoj gradskoj ulici razgovarali sa mališanima koji su učestvovali u ovoj manifestaciji. Pitali smo ih o njihovim šeširima, o tome kako su ih osmislili i napravili, kojim je pomogao, ali i kako se osjećaju dok zajedno sa drugarima učestvuju na šeširijadi.
5: Ja se zovem Dušan Šepović, imam 8 godina.
1: A ko je učiteljica tvoja?
5: Mira Petrović.
1: I kako se tebi danas svidjela ova šetnja kroz grad?
5: Meni se baš lijepo svidjela. Bilo mi je lijepo.
1: I da li ste se družili ti drugari?
5: Jesmo, družili smo se.
1: A ko je tebi pomogao da napravite šešir za danas?
5: Meni je pomogla tetka da napravimo šešir.
1: I šta si sve koristio od materijala?
5: Jesenje plodovi, jesenje lišće.
1: A koja se tebi boja najviše sviđa kad je u pitanju jesen?
5: Žuta.
6: Ja se zovem Kana, imam 7 godina.
1: I koja je tvoja učiteljica?
6: Mira Petrović.
1: Kako se tebi danas vidjela šetnja kroz grad?
6: Meni lijepo.
1: A šta za tebe znači drugarstvo i ovako kad se družite dok šetate?
6: Pa...
1: Da li si srećna?
6: Da.
1: I da li voliš ovako da se baviš kreativnim radom?
6: Ja volim.
1: A ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
6: Moja majka.
1: I šta ste sve koristile?
6: Lišće, grožđe i cvijeće.
1: A koja je tvoja omiljena jesenja boja?
6: Jesenja? Pa, žutke sto naranđansta.
7: Ja se zovem Madjan, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Mira Petrović.
1: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali gradom i nekako nama slali poruku da je jesen stigla i da je naš grad mnogo lijep?
7: Da.
1: I ko je tebi pomogao da napravite i kravatu i šešir?
7: Meni su pomogli majke i tata.
1: I da li ovo tebi prvi put učestvuješ na šeširijadi?
7: Pa da.
8: Svala, imam 8 godina, učiteljica mi je Danka Bojović.
1: Bravo, mnogo si slatka i mnogo si lijepo i obučena, a mnogo ti je sladak šešir. Ko je tebi pomogao da napravite šešir?
8: Vaspitačica i majka.
1: I šta ste sve koristile da bi tako lijep šešir nastao? Od materijala. Vidim neke ruže, neko, pretpostavljam da vam je trebao i lijepak. I je li tebi danas bilo lijepo?
9: Marketing, radija, Berane.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
10: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
9: Marketing, radija, Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, u kojoj zajedno otkrivamo pojave, procese i naučna saznanja koja nam pomažu da bolje razumijemo svijet u kojem živimo. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o tri zanimljive naučne teme. O tome kako naš mozak uči i pamti, šta se događa dok spavamo i kakvu ulogu mikroorganizmi imaju u našem tijelu. Sve su to primjeri svijeta koji je često nevidljiv našem oku, ali je izuzetno važan za naše razumijevanje života. Pa da krenemo od organa koji nam omogućava da učimo, pamtimo, razmišljamo i upoznajemo svijet oko sebe, ljudskog mozga. Ljudski mozak jedan je od najsloženijih bioloških sistema koje poznajemo. U njemu se nalazi približno 86 milijardi neurona, nervnih ćelija koje međusobno komuniciraju putem električnih i hemijskih signala. Zahvaljujući njihovim složenim vezama možemo da govorimo, čitamo, prepoznajemo lica, rješavamo probleme, stvaramo uspomene i učimo nove vještine. A da li ste se ikada zapitali kako se zapravo događa učenje? Kada nešto novo naučimo, u našem mozgu mijenjaju se veze između nervnih ćelija. Ovaj proces, poznat kao sinaptička plastičnost, predstavlja jedan od važnih mehanizama koji omogućavaju učenje i pamćenje. Drugim riječima, mozak nije nepromjenjiv organ. On se tokom života prilagođava iskustvima, novim informacijama i aktivnostima kojima se bavimo. Zato je učenje moguće u različitim životnim dobima, iako se brzina i način usvajanja informacija mogu razlikovati od osobe do osobe. Međutim, sigurno vam se dogodilo da pročitate neku lekciju, budete uvjereni da ste dobro zapamtili, a već sutradan shvatite da vam je veliki dio informacija izmakao. I svi se pitamo zašto zaboravljamo. Zaboravljanje je prirodan dio funkcionisanja pamćenja. Nije svaka informacija koju primimo dovoljno važna da bi je mozak dugoročno sačuvao. Na pamćenje utiču pažnja, emocije, prethodno znanje, ponavljanje, stres ili kvalitetan san. Ako nešto samo jednom pročitamo bez posebne koncentracije, vjerovatno ćemo to teže zapamtiti nego kada se informaciji vraćamo, povezujemo je sa onim što već znamo i pokušavamo da je objasnimo sopstvenim riječima. Zbog toga istraživanja učenja podržavaju tehnike poput aktivnog prisjećanja –

u posljednjem trenutku. Na talasima radija Berane pratite emisiju Svijet nauke, a na početku smo kazali da ćemo govoriti i o tome šta se događa dok spavamo. Dok spavamo, mozak ne prestaje da radi. Naprotiv, tokom sna odvijaju se procesi koji pomažu u učvršćivanju pojedinih sjećanja i obradi informacija koje smo prikupili tokom dana. Tako san zauzima značajan dio našeg života. Odraslim osobama uglavnom se preporučuje najmanje 7 sati sna tokom noći, mada individualne potrebe mogu da se razlikuju. Ipak, san nije samo period odmora u kojem smo isključeni iz svijeta oko sebe. To je i aktivan biološki proces od ključnog značaja za naše fizičko i mentalno zdravlje. Tokom noći smjenjuju se različite faze sna. Među njima razlikujemo NREM san, koji obuhvata više stadija, i REM san fazu, tokom koje je moždana aktivnost u nekim aspektima slična budnom stanju, a snovi mogu biti naročito živopisni. Ove faze se smjenjuju u ciklusima koji se tokom noći ponavljaju.

Zašto nam je san toliko važan? Prije svega, san je povezan sa učenjem i pamćenjem. Tokom sna mozak obrađuje informacije i učestvuje u njihovom učvršćivanju. Zbog toga neprospavana noć prije ispita ili važnog zadatka može da oteža koncentraciju, uspori reakcije i oslabi sposobnost prisjećanja. San je važan i za regulaciju raspoloženja, funkcionisanje imunog sistema i brojne procese koji održavaju ravnotežu organizma. A šta je sa snovima? Sanjanje se može dogoditi u različitim fazama sna, iako se živopisni snovi često povezuju sa REM fazom. Naučnici još istražuju zašto sanjamo i koje sve funkcije snovi mogu imati. Postoje dokazi da su snovi povezani sa pamćenjem, emocijama i iskustvima, ali još nemamo jedno konačno objašnjenje koje obuhvata sve snove. Zanimljivo je da se neki snovi brzo zaborave nakon buđenja. To je jedan od razloga zbog kojih nam se ponekad čini da nismo sanjali ništa, iako smo vjerovatno imali neko iskustvo tokom sna. Na kvalitet sna utiču brojni faktori: redovnost odlaska na spavanje, izloženost svjetlosti, stres, fizička aktivnost, kofein i uslovi u prostoriji u kojoj sanjamo. Jedna od korisnih navika jeste održavanje približno istog vremena odlaska na spavanje i buđenja. Također je važno da pred spavanje smanjimo aktivnosti koje nas pretjerano razbuđuju i obezbjedimo mirno, tamno i prijatno okruženje. Dakle, san nije luksuz niti izgubljeno vrijeme. On je sastavni dio zdravog života i jedan od preduslova da naš mozak i tijelo funkcionišu kako treba.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: U emisiji Svijet nauke danas govorimo i o tome kakvu ulogu mikroorganizmi imaju u našem tijelu. A ako govorimo o procesima koji odražavaju naše zdravlje, postoji upravo taj još jedan svijet koji se nalazi mnogo bliže nego što mislimo, zapravo unutar našeg tijela. Kada pomislimo na mikroorganizme, često prvo pomislimo na bakterije koje izazivaju bolesti. Međutim, svijet mikroorganizama mnogo je raznovrsniji, a mnogi od njih imaju važne i korisne uloge u prirodi i ljudskom organizmu. Tako u našem tijelu i na njegovoj površini žive brojne zajednice bakterija, gljivica i drugih mikroorganizama. Njihove zajednice, zajedno sa svojim genima i funkcijama, proučavaju se u okviru istraživanja mikrobioma. Posebno je značajan crijevni mikrobiom, jer mikroorganizmi koji naseljavaju crijeva učestvuju u razgradnji određenih sastojaka hrane koje naši enzimi ne mogu potpuno da razgrade. Tokom tih procesa nastaju supstance koje mogu uticati na ćelije crijeva i druge funkcije organizma. Crijevni mikroorganizmi učestvuju i u razvoju i regulaciji imunog sistema. Njihov sastav može se razlikovati od osobe do osobe, a na njega utiču ishrana, životna sredina, starost, lijekovi, naročito antibiotici i brojni drugi faktori. Zbog toga se danas mnogo istražuje povezanost mikrobioma sa različitim aspektima zdravlja. Posebnu pažnju privlači veza između crijeva i mozga, koja se često naziva osom crijeva i mozga. Ova komunikacija odvija se putem nervnih, imunskih i hormonskih signala, kao i supstanci koje proizvode mikroorganizmi. Istraživanja ukazuju na to da ova veza može imati značajnu ulogu u različitim tjelesnim procesima. Ipak, mnoga pitanja o tome kako mikrobiom utiče na raspoloženje, ponašanje i pojedine bolesti još nisu konačno razjašnjena. Zato je važno biti oprezan prema tvrdnjama da jedan određeni proizvod, dijeta ili suplement može riješiti širok spektar zdravstvenih problema samo zato što navodno obnavlja mikrobiom. Nauka je ipak složenija od reklamnih poruka. Šta onda možemo učiniti, sigurno se pitate. Jedan od razumnih pristupa jeste raznovrsna i uravnotežena ishrana sa dovoljno namirnica bogatih vlaknima poput povrća, voća, mahunarki i integralnih žitarica. Važni su i redovna fizička aktivnost, odgovarajuće navike spavanja i racionalna upotreba antibiotika koji se koriste kada su medicinski opravdani. I sve nas to podsjeća na jednu važnu činjenicu. Ljudsko tijelo nije jednostavan sistem, već složena zajednica ćelija, organa i mikroorganizama koji međusobno djeluju, od neurona koji prenose informacije u našem mozgu preko procesa koji se odvijaju tokom sna do mikroorganizama u crijevima, priroda nam neprestano pokazuje koliko još toga imamo da naučimo. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg izdanja emisije Svijet nauke možemo se vratiti pitanju sa kojim smo počeli. Koliko zaista poznajemo svijet u kojem živimo? Saznali smo da naš mozak neprestano mijenja svoje veze dok učimo i stvaramo sjećanja. Vidjeli smo da san nije samo odmor, već važan proces koji doprinosi pamćenju, regulaciji raspoloženja i zdravlju. A podsjetili smo vas da mikroorganizmi nisu samo izazivači bolesti, već i važni učesnici u funkcionisanju našeg tijela. a sve ove teme povezuje jedna ideja. Iza pojava koje nam djeluju sasvim obično, često se kriju složeni procesi koje nauka tek postepeno razotkriva. I nauka nam ne daje uvijek konačne odgovore. Ponekad nam umjesto odgovora ponudi nova pitanja, preciznije metode istraživanja i bolje razumijevanje onoga što još ne znamo. Hvala vam što ste i danas bili uz Svijet nauke. Nastavite da postavljate pitanja, istražujete i otkrivate, jer svako novo saznanje može biti početak još zanimljivijeg putovanja kroz svijet nauke. Do narednog susreta, budite uz talase Radija Berane.
0: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.

0: Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušalci, i ove nedjelje smo za vas u emisiji specijal nedjeljom pripremili priloge iz emisija koje su emitovane na našim talasima tokom protekle sedmice. Tako smo u emisiji SMS ugostili trenera OFK Berane Marka Lalevića i mlade fudbalere Miloja Čantrića i Danila Šćekića. Sa kolegom Petrom Barjaktarovićem govorili su o uspješnoj prošloj sezoni i plasmanu u prvu pionirsku ligu Crne Gore, kao i o izazovima koji ih očekuju u novom rangu takmičenja.
1: 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još dvije pobjede u baražu. Koliko ste zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
2: Želio bih samo da se nadovežem, kao što je i sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim, i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim velikom za nas, pošto posle dvije godine smo se vratili u tu prvu ligu, i velika po tome što u tri kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa sjevera koja igra prvu ligu su pioniri OFK Berana. Znači, samo da bi ljudi mogli da shvate koliko je to veliki uspjeh, odnosno u ekipi koja je imala samo tri igrača starija, golmana koji je bio 11 i dva štopera koji su bili 11, sve ostalo su nam bili igrači 12 i 13 godine koji gro čine ovu sadašnju ekipu. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti onaj koji je ključni cilj da ostvarimo, a to je da izborimo opstanak i da i naredne godine učestvujemo u toj elitnoj grupi. To je praktično kao što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou crnogorskom, kao da igramo, mislim, eto neku dječju, odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice. Znate i sami, zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nama je mnogo teško da napravimo generaciju koja može da parira. Ja sam pokušao i da dovedem neka pojačanja iz drugih klubova sa sjevera, nismo uspjeli, to je malo komplikovano u tim mlađim kategorijama, tu treba i roditelji da su zainteresovani da se dovode djeca. Ranije smo uspjevali to da rešavamo, dolazili su nam igrači iz Rožaje, iz Plava kod nas i tako, ali ovaj put to nismo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović, i to je to za sada. Znači, već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim i moje momke, oni su u prvih pet kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači, da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da, imali smo mnogo težak raspored, prvih pet kola igrali smo protiv budućnosti starog aerodroma, znači šampiona države, budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači akademija koja je bila prošle godine, akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, OFK Titograd također u vrhu tabele, i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo 3 bode iz tih prvih pet kola. Sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse, gdje smo se držali praktično 60 minuta. Bili smo u egale igri sa Sutjeskom, koja, možete samo da zamislite, Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza i koliko je teško njima parirati. Znači, bilo je 2-2 poluvrijeme i tek sredinom drugog poluvremena slomili su naš otpor, gdje smo imali i dosta povrijeđenih igrača i prehlađenih, tako da i klupa nam je bila, nismo mogli da pariramo nastavku, izgubili smo 5-2, ali smo pokazali i tom utakmicom i svim do sada da u ovom narednim utakmicama gdje nam dolaze lakši protivnici, da ćemo krenuti u tu setvu bodova i da se nadamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
1: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone, kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
3: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjeda iz 20 utakmica mi je ono nekako kad se kaže malo mi izgleda nerealno. Svakako očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica svih 20 pobijediti.
1: Eto kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako je izgledalo za tebe?
4: Pa isto tako nerealno, ali...
1: Uspjeli ste. I to je važno. Marko, eto, rekli smo da takvi rezultati ne dolaze slučajno. Evo i momci su rekli da im izgledalo nerealno. A šta je po vašem mišljenju, ovo je zapravo pitanje za svu tricu, ali ajde kao da krenemo od trenera, bilo presudno za takvu dominaciju ekipe tokom prošle sezone? Da li je to kvalitet pojedinaca, zajedništvo ili jednostavno vaš rad?
2: Pa ja mislim, pored rada, znači veliki rad smo mi uložili, ali mora nekada se pogoditi neke druge stvari. Mora da se pogodi dobra selekcija, da se napravi grupa momaka s pobjedničkim mentalitetom. Ja mislim da je najveća snaga ove ekipe samopouzdanje ekipe i taj pobjednički mentalitet, gdje mi kad krenemo na utakmicu protiv starog aerodroma koji je prošle godine dominantno ispred budućnosti uzeo titulu, sad kad smo igrali drugo kolo, iako sam ja znao da su nam šanse minimalne da tu ostvarimo, jer to igra 5-6 reprezentativaca u budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvih 11 godinu mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubijeđeni da ćemo mi da dobijemo stari Eredon 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubijeđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku. Tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraća vjeru i u fudbal, vraća vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane. Znači svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, a u ovoj sezoni je već dao 4 gola. Tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega, nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo ima igrača sa sjevera u reprezentacijama. Znači, to su Goran Barektarević, koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović, koji je isto naš bivši kapiten. Znači, u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednog, znači situacija je, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerima, oni kažu nema ništa na sjever, nema nikoga na sjever. Evo, mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
1: Svakako će to biti dobro, momci. Kakvo je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo, trener kaže mentalitet. Kako to izgleda za vas?
3: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bilo presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa posle i u baražu smo bili dosta nadmoćniji, spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to što smo fizički slabiji, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
1: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad ta prva liga koju igrate ove sezone se, možemo da kažemo, znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
4: Pa razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
1: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, eto, pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
2: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih 5 klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4 hiljade djece odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 7 12 u cijelom timu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12 i plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad ni tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremniji mnogo više i da borbenošću, mentalitetom pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz pet kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta tri boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo četiri te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači dvije ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom.
0: A emisija Hronika grada donijela je razgovor sa direktorom turističke organizacije Berane, Draženom Joksimovićem. On je u razgovoru sa koleginicom Aleksandrom Vešović govorio o turističko-promotivnom spotu o našem gradu, unapređenju virtualne platforme kataloga seoskih domaćinstava i završetku turističke mape grada.
5: Kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
6: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu, jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struke rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
5: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
6: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koja je Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, neki od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju tako značajno da sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoreni nastupi i u regionu, tu prije svega mislim na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
5: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
6: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo, što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno u ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
5: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
6: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto i značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovnih koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20-ak, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim kartunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezana za Otkrit Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanja i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na kartunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivni spot i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo. Prikažemo u jednom najboljem svijetu. Ono što je izuzetno značajno, da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio je izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji

0: lokacije koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava, na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem ćemo u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacije ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samo kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal zastarao, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim, prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo u potpunosti, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Arts festival je jedan od kulturnih događaja koji je obilježio sedmicu iza nas. Tako su u okviru ovog festivala pred beranskom publikom nastupili pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković, koji zajedno čine klavirski duo Diatonika. U emisiji U fokusu govorili su o koncertu o Beranama, nastanku dua i muzici koju stvaraju, a sa njima je razgovarala Nataša Milić.
2: Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama.
3: Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
4: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom, kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na

0: visokom nivou.
1: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte kako je nastala dijetonika?
2: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u sebi, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem, i svoj brand, i neki svoj način, i svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
1: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
0: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno 4 ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir 4 ruke, pa onda tu bude 3 klavira sa 4 ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao 4 ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao 2 čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti, i što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim, da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne 2 čovjeka.
1: Da, saglasna sam u potpunosti, da ste mi kao laici, kao publika, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar, i raznovrsan je zaista.
2: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir četvoručno. I onda mi tu prosto negdje moram i da se dovijavamo to nas negdje, i ponukad da malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autori koji su pisali muziku za za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
1: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. Ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
0: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto, eto, pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi ne uspješno, nego jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička, jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje, tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
1: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
2: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to je jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko ko je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
3: U okviru Dječje nedelje, koja se obilježava od 5. do 11. oktobra, Osnovna škola Radomir Mitrović prvi put je organizovala šeširijadu, okupivši oko 400 učenika od 1. do 5. razreda matične škole i područnog odjeljenja. Najmlađi učenici su tako prodefilovali centrom grada, noseći kreativne i maštovite šešire ukrašene motivima, detaljima, plodovima i bojama jeseni. A i s tim povodom, istog dana u glavnoj gradskoj ulici održan je tradicionalni jesenji maskembal javne predškolske ustanove Radmila Nedić, koji je i ove godine okupio najmlađe, njihove vaspitače i roditelje u znaku kreativnosti, mašte i jeseni. O ovim događajima poslušajte u prilogu koji smo pripremili za ovaj specijal nedjelju.
4: Kada je riječ o našim Beranama, prethodna nedjelja pokazala nam je da dječja mašta zaista može da promijeni izgled jednog grada. Glavna gradska ulica postala je mjesto na kom su se susreli kreativnost, osmijes i pjesma i igra. Mališani su zajedno sa svojim vaspitačima, učiteljicama i roditeljima pokazali koliko je lijepo kada im se pruži prilika da stvaraju, da učestvuju i da ono što su zamislili podijele sa drugima. Događaji koji su obilježili dječju nedjelju podsjetili su nas da se radost često krije u zajedničkom stvaranju, u ponosu djeteta koje predstavlja svoj rad i u osmijehu koji se pojavi kada neko primijeti njegov trud. Učenici Osnovne škole Radomir Mitrović pripremili su jedno jako veselu manifestaciju, šeširijadu. Povodom obilježavanja dječje nedelje, centar Berana bio je ispunjen šarenim, kreativnim i neobičnim šeširima koje su djeca ponosno predstavila svojim sugrađanima. Bilo je to još jedno druženje u kom su mašta i kreativnost bile u prvom planu. Šeširijada je okupila veliki broj mališana koji su kroz svoje kreacije pokazali maštovitost, trud i želju da budu dio zajedničke priče. Manifestacija je bila prilika da se djeca druže i van školskih klupa, da se međusobno upoznaju, razmjenjuju ideje i uživaju u danu posvećenom njima. A pažnju nisu privukli samo šeširi, već i osmijesi djece koja su ponosno nosila, pokazajući svojim sugrađanima ono što su pripremila. Za prolaznike je to bio lijep prizor, a za učesnike prilika da dožive nešto drugačije, veselo i vrijedno pamćenja. I upravo na šeširijadi odlučili smo da mikrofon prepustimo onima čija je mašta bila u centru pažnje, jer koliko god mi odrasli govorili o kreativnosti, igri, dječjoj radosti, najljepše je kada čujemo kako sve to izgleda iz dječijeg ugla. Zato smo u glavnoj gradskoj ulici razgovarali sa mališanima koji su učestvovali u ovoj manifestaciji. Pitali smo ih o njihovim šeširima, o tome kako su ih osmislili i napravili, kojim je pomogao, ali i kako se osjećaju dok zajedno sa drugarima učestvuju na šeširijadi.
5: Ja se zovem Dušan Šepović, imam 8 godina.
4: A ko je učiteljica tvoja?
5: Mira Petrović.
4: I kako se tebi danas svidjela ova šetnja kroz grad?
5: Meni se baš lijepo svidjela. Bilo mi je lijepo.
4: I da li ste se družili ti drugari?
5: Jesmo, družili smo se.
4: A ko je tebi pomogao da napravite šešir za danas?
5: Meni je pomogla tetka da napravimo šešir.
4: I šta si sve koristio od materijala?
5: Jesenje plodovi, jesenje lišće.
4: A koja se tebi boja najviše sviđa kad je u pitanju jesen?
5: Žuta.
6: Ja se zovem Kana, imam 7 godina.
4: I koja je tvoja učiteljica?
6: Mira Petrović.
4: Kako se tebi danas vidjela šetnja kroz grad?
6: Meni lijepo.
4: A šta za tebe znači drugarstvo i ovako kad se družite dok šetate?
6: Pa...
4: Da li si srećna?
6: Da.
4: I da li voliš ovako da se baviš kreativnim radom?
6: Ja volim.
4: A ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
6: Moja majka.
4: I šta ste sve koristile?
6: Lišće, grožđe i cvijeće.
4: A koja je tvoja omiljena jesenja boja?
6: Jesenja? Pa, žutkasto, narandžasta.
7: Ja se zovem Adjan, imam 8 godina Učiteljica mi se zove Mira Petrović.
4: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali gradom i nekako nama slali poruku da je jesen stigla i da je naš grad mnogo lijep?
7: Da.
4: I ko je tebi pomogao da napravite i kravatu i šešir?
7: Meni su pomogli majke i tata.
4: I da li je ovo tebi prvi put da učestvuješ na šeširijadi?
7: Pa da. Hvala, imam 8 godina, učiteljica mi je Danka Bojović.
4: Bravo, mnogo si slatka i mnogo si lijepo i obučena, a mnogo ti je sladak šešir. Ko je tebi pomogao da napravite šešir?
7: Vaspitačica i majka.
4: I šta ste sve koristile da bi tako lijep šešir nastao? Od materijala. Vidim neke ruže, neko, pretpostavljam da vam je trebao i lijepak. I je li tebi danas bilo lijepo dok si šetala centrom?
7: Da.
4: I da li ti se sviđa kad na ovakav način pokazujete kreativnost svoju?
7: Da.
8: Zovem se Ena Kološinac, imam 7 godina, a Danka Bojović.
4: Vidim da i ti imaš mnogo sladak šešir, pa sam htjela da te pitam, s obzirom da je u pitanju jesen, šta za tebe predstavlja jesen? Da li si ti srećna kad dođe jesen, da li je to tvoje omiljeno godišnje doba?
8: Nije omiljeno.
4: A koje je tvoje omiljeno godišnje doba?
8: To.
4: Ljeto. Šta voliš da radiš baš ovako kad dođe jesen? Voliš li da skupljaš lišće?
8: Da.
4: I ovako od tog lišća da možda nekad i napraviš neki šešir. Htjela sam da ti pitam ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
8: Mama i tata.
4: I šta ste sve koristili? Vidim da je lišće svakako tu, a osim lišće šta nam je još trebalo?
8: Traku smo koristili i lijepak.
4: I lijepak, mnogo je lijepo ispalo. I da li ti je danas bilo lijepo dok si šetala?
8: Da.
9: Ja sam Jana Babović i imam 8 godina. 8.
4: Koji si razred?
9: 3.
4: I kako se tebi danas svidjela ova šešarijada? Je li ti bilo zabavno?
9: Pa jeste.
4: A ko je tebi pomogao da napravite šešir?
9: Moja sestra. I pravili smo ga od kartona i od jesenih plodova.
4: A da li ti voliš jesen?
9: Da.
4: I da li ti se sviđa kad praviš zajedno sa sestrom i sa porodicom ovako neke kreativne stvari?
9: Sviđa mi se. Ja se zovem Vuk. 3. sam razred, imam 8 godina. Učiteljica mi je Tatjana Jovančević.
4: Vuče, mnogo ti je lijepa. Vuče, mnogo ti je lijepa kravata. Ko ti je pomogao da je napraviš?
9: Hvala, pomogla mi je majka da napravim kravatu i šešir.
4: I šta ste sve koristili da biste ih napravili?
9: Kravatu, ona je lišće, karton i lišće, ono obično.
4: I vidim da imaš žuti džemper. Da li to znači da mnogo voliš žutu jesenju boju?
9: Ne, crvenu.
10: Zovem se Ognjen, imam 8 godina, isto mi se zove Tatjana Jovančević.
4: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali centrom?
10: Da.
4: Vidim da i ti imaš mnogo lijepo i kreativnu i kravatu i šešir. Ko je tebi pomogao da napraviš to?
10: Mama.
4: I šta ste sve koristili?
10: Lijepak i lišće.
11: Ja sam 3. razred, imam 8 godina. Moja učiteljica je Danka Bojović.
4: I Filipe, mnogo ti je sladak šešir. Šta si ti koristio da bi on nastao?
11: Lišće, lijepak i cvijeće.
4: I ko ti je pomogao?
11: Majka i tata.
4: I da li si ti bilo lijepo danas dok ste šetali?
11: Da.
4: Kako se ti zoveš?
12: Helena.
4: Helena, koji si ti razred?
12: Prvi.
4: I kako je tebi u školi? Kako ti se sviđa ovako kad si tek krenula?
12: Dobro.
4: Imaš li puno drugara?
12: Da.
4: I da li ti se sviđa škola i one obaveze koje nisu toliko teške?
12: Da.
4: I jedna takva, reći ćemo, obaveza je bila i danas. Šetala si centrom sa svojim drugarima noseći šešir koji je u bojama jeseni. Pa htjela da te pitam kako je on nastao? Da li ti je neko pomogao da napraviš taj šešir?
12: Jeste.
4: Ko?
12: Majka i tata.
4: Mnogo je lijep i baš ste se potrudili. Pretpostavljam da ste radili zajedno.
12: Da.
13: Ja se zovem Maša, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Danka Bojović.
4: Mnogo si slatka Maša i mnogo ti je sladak šešir, da znaš. Kako je ono nastao, ko ti je pomogao da ga napravite?
13: Mama.
4: I šta ste sve koristile?
13: Lišće i orahe.
4: I danas je ova šetnja bila mnogo lijepa i da li je i tebi ona tako izgledala? Da li je vama bilo fino?
13: Da.
4: S kim si šetala?
13: Sa mojom drugaricom Deom.
4: Je li s njom isto sjediš u školi?
13: Da.
4: I je li vam bilo baš lijepo?
13: Da.
14: Ja se zovem Teodora. Imam 8 godina i učiteljica mi je Tatijana Jovančević.
4: Koji si razred?
14: Treći.
4: Vidim da imaš mnogo sladog šešira, pa sam htjela da te pitam ko ti je pomogao da ga napraviš?
14: Sestra.
4: Koliko sestra ima godina?
14: 20.
4: I ona je isto mnogo kreativna. Da li si i ti kreativna kao ona?
14: Da.
4: I da li ti je ona možda uzor za neke stvari u školi i ovako? Da li se ugledaš na nju? Da li bi voljela da budeš kao ona?
14: Da.
4: I kako ti je bilo danas tokom šetnje centrom?
14: Prelije.
4: Kako se ti zoveš?
15: Denisa.
4: Ćao Denisa, koliko imaš godina?
15: 6.
4: I koji si razred?
15: Prvi.
4: I kako ti se sviđa u školi? Kako ti se sviđa u školi?
15: Lijepo.
4: Je li ti zabavno? Imaš li puno obaveza? Nema.
15: Ne.
4: Malo, ali navikavaš se. Jesi li ti danas šetala isto? I kako se tebi dopala ova tvoja prva šetnja povodom dječje nedelje i šeširijade?
15: Lijepo.
4: A i tvoj šešir je presladak? I tvoj šešir je presladak. Da li se radoješ šetnji možda i naredne godine?
15: Da.
3: Bio je to pregled dešavanja u emisiji Specijal nedjeljom koji smo za vas pripremili i emitovali, a naravno uz preporuku da i u nastavku dana ostanete uz naše talase. Radio Berane, Specijal nedjeljom.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, u kojoj zajedno otkrivamo pojave, procese i naučna saznanja koja nam pomažu da bolje razumijemo svijet u kojem živimo. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o tri zanimljive naučne teme. O tome kako naš mozak uči i pamti, šta se događa dok spavamo i kakvu ulogu mikroorganizmi imaju u našem tijelu. Sve su to primjeri svijeta koji je često nevidljiv našem oku, ali je izuzetno važan za naše razumijevanje života. Pa da krenemo od organa koji nam omogućava da učimo, pamtimo, razmišljamo i upoznajemo svijet oko sebe, ljudskog mozga. Ljudski mozak jedan je od najsloženijih bioloških sistema koje poznajemo. U njemu se nalazi približno 86 milijardi neurona, nervnih ćelija koje međusobno komuniciraju putem električnih i hemijskih signala. Zahvaljujući njihovim složenim vezama možemo da govorimo, čitamo, prepoznajemo lica, rješavamo probleme, stvaramo uspomene i učimo nove vještine. A da li ste se ikada zapitali kako se zapravo događa učenje? Kada nešto novo naučimo, u našem mozgu mijenjaju se veze između nervnih ćelija. Ovaj proces, poznat kao sinaptička plastičnost, predstavlja jedan od važnih mehanizama koji omogućavaju učenje i pamćenje. Drugim riječima, mozak nije nepromjenjiv organ. On se tokom života prilagođava iskustvima, novim informacijama i aktivnostima kojima se bavimo. Zato je učenje moguće u različitim životnim dobima, iako se brzina i način usvajanja informacija mogu razlikovati od osobe do osobe. Međutim, sigurno vam se dogodilo da pročitate neku lekciju, budete uvjereni da ste dobro zapamtili, a već sutradan shvatite da vam je veliki dio informacija izmakao. I svi se pitamo zašto zaboravljamo. Zaboravljanje je prirodan dio funkcionisanja pamćenja. Nije svaka informacija koju primimo dovoljno važna da bi je mozak dugoročno sačuvao. Na pamćenje utiču pažnja, emocije, prethodno znanje, ponavljanje, stres ili kvalitetan san. Ako nešto samo jednom pročitamo bez posebne koncentracije, vjerovatno ćemo to teže zapamtiti nego kada se informaciji vraćamo, povezujemo je sa onim što već znamo i pokušavamo da je objasnimo sopstvenim riječima. Zbog toga istraživanja učenja podržavaju tehnike poput aktivnog prisjećanja, odnosno pokušaja da se informacija reprodukuje bez gledanja u tekst i raspoređenog ponavljanja kada se gradivo obnavlja u određenim vremenskim razmacima. To znači da je često korisnije učiti pomalo uz ponavljanje tokom više dana nego pokušati da se sve zapamti u posljednjem trenutku. Na talasima Radija Berane pratite emisiju Svijet nauke. A na početku smo kazali da ćemo govoriti i o tome šta se događa dok spavamo. Dok spavamo, mozak ne prestaje da radi. Naprotiv, tokom sna odvijaju se procesi koji pomažu u učvršćivanju pojedinih sjećanja i obradi informacija koje smo prikupili tokom dana. Tako san zauzima značajan dio našeg života. Odraslim osobama uglavnom se preporučuje najmanje 7 sati sna tokom noći, mada individualne potrebe mogu da se razlikuju. Ipak, san nije samo period odmora u kojem smo isključeni iz svijeta oko sebe. To je i aktivan biološki proces od ključnog značaja za naše fizičko i mentalno zdravlje.
Tokom noći smjenjuju se različite faze sna. Među njima razlikujemo NREM san koji obuhvata više stadija i REM san fazu tokom koje je moždana aktivnost u nekim aspektima slična budnom stanju, a snovi mogu biti naročito živopisni. Ove faze se smjenjuju u ciklusima koji se tokom noći ponavljaju.

Zašto nam je san toliko važan? Prije svega, san je povezan sa učenjem i pamćenjem. Tokom sna mozak obrađuje informacije i učestvuje u njihovom učvršćivanju. Zbog toga neprospavana noć prije ispita ili važnog zadatka može da oteža koncentraciju, uspori reakcije i oslabi sposobnost prisjećanja. San je važan i za regulaciju raspoloženja, funkcionisanje imunog sistema i brojne procese koji održavaju ravnotežu organizma. A šta je sa snovima? Sanjanje se može dogoditi u različitim fazama sna, iako se živopisni snovi često povezuju sa REM fazom. Naučnici još istražuju zašto sanjamo i koje sve funkcije snovi mogu imati. Postoje dokazi da su snovi povezani sa pamćenjem, emocijama i iskustvima, ali još nemamo jedno konačno objašnjenje koje obuhvata sve snove. Zanimljivo je da se neki snovi brzo zaborave nakon buđenja. To je jedan od razloga zbog kojih nam se ponekad čini da nismo sanjali ništa, iako smo vjerovatno imali neko iskustvo tokom sna. Na kvalitet sna utiču brojni faktori: redovnost odlaska na spavanje, izloženost svjetlosti, stres, fizička aktivnost, kofein i uslovi u prostoriji u kojoj sanjamo. Jedna od korisnih navika jeste održavanje približno istog vremena odlaska na spavanje i buđenja. Također, važno je da pred spavanje smanjimo aktivnosti koje nas pretjerano razbuđuju i obezbjedimo mirno, tamno i prijatno okruženje. Dakle, san nije luksuz niti izgubljeno vrijeme. On je sastavni dio zdravog života i jedan od preduslova da naš mozak i tijelo funkcionišu kako treba.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: U emisiji Svijet nauke danas govorimo i o tome kakvu ulogu mikroorganizmi imaju u našem tijelu. A ako govorimo o procesima koji odražavaju naše zdravlje, postoji upravo taj još jedan svijet koji se nalazi mnogo bliže nego što mislimo, zapravo unutar našeg tijela. Kada pomislimo na mikroorganizme, često prvo pomislimo na bakterije koje izazivaju bolesti. Međutim, svijet mikroorganizama mnogo je raznovrsniji, a mnogi od njih imaju važne i korisne uloge u prirodi i ljudskom organizmu. Tako u našem tijelu i na njegovoj površini žive brojne zajednice bakterija, gljivica i drugih mikroorganizama. Njihove zajednice, zajedno sa svojim genima i funkcijama, proučavaju se u okviru istraživanja mikrobioma. Posebno je značajan crijevni mikrobiom, jer mikroorganizmi koji naseljavaju crijeva učestvuju u razgradnji određenih sastojaka hrane koje naši enzimi ne mogu potpuno da razgrade. Tokom tih procesa nastaju supstance koje mogu uticati na ćelije crijeva i druge funkcije organizma. Crijevni mikroorganizmi učestvuju i u razvoju i regulaciji imunog sistema. Njihov sastav može se razlikovati od osobe do osobe, a na njega utiču ishrana, životna sredina, starost, lijekovi, naročito antibiotici i brojni drugi faktori. Zbog toga se danas mnogo istražuje povezanost mikrobioma sa različitim aspektima zdravlja. Posebnu pažnju privlači veza između crijeva i mozga, koja se često naziva osom crijeva i mozga. Ova komunikacija odvija se putem nervnih, imunskih i hormonskih signala, kao i supstanci koje proizvode mikroorganizmi. Istraživanja ukazuju na to da ova veza može imati značajnu ulogu u različitim tjelesnim procesima. Ipak, mnoga pitanja o tome kako mikrobiom utiče na raspoloženje, ponašanje i pojedine bolesti još nisu konačno razjašnjena. Zato je važno biti oprezan prema tvrdnjama da jedan određeni proizvod, dijeta ili suplement može riješiti širok spektar zdravstvenih problema samo zato što navodno obnavlja mikrobiom. Nauka je ipak složenija od reklamnih poruka. Šta onda možemo učiniti, sigurno se pitate. Jedan od razumnih pristupa jeste raznovrsna i uravnotežena ishrana sa dovoljno namirnica bogatih vlaknima poput povrća, voća, mahunarki i integralnih žitarica. Važni su i redovna fizička aktivnost, odgovarajuće navike spavanja i racionalna upotreba antibiotika koji se koriste kada su medicinski opravdani. I sve nas to podsjeća na jednu važnu činjenicu. Ljudsko tijelo nije jednostavan sistem, već složena zajednica ćelija, organa i mikroorganizama koji međusobno djeluju, od neurona koji prenose informacije u našem mozgu preko procesa koji se odvijaju tokom sna do mikroorganizama u crijevima, priroda nam neprestano pokazuje koliko još toga imamo da naučimo. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg izdanja emisije Svijet nauke možemo se vratiti pitanju sa kojim smo počeli. Koliko zaista poznajemo svijet u kojem živimo? Saznali smo da naš mozak neprestano mijenja svoje veze dok učimo i stvaramo sjećanja. Vidjeli smo da san nije samo odmor, već važan proces koji doprinosi pamćenju, regulaciji raspoloženja i zdravlju. A podsjetili smo vas da mikroorganizmi nisu samo izazivači bolesti, već i važni učesnici u funkcionisanju našeg tijela. a sve ove teme povezuje jedna ideja. Iza pojava koje nam djeluju sasvim obično, često se kriju složeni procesi koje nauka tek postepeno razotkriva. I nauka nam ne daje uvijek konačne odgovore. Ponekad nam umjesto odgovora ponudi nova pitanja, preciznije metode istraživanja i bolje razumijevanje onoga što još ne znamo. Hvala vam što ste i danas bili uz Svijet nauke. Nastavite da postavljate pitanja, istražujete i otkrivate, jer svako novo saznanje može biti početak još zanimljivijeg putovanja kroz svijet nauke. Do narednog susreta, budite uz talase Radija Berane.
0: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.